0: fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
1: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
0: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verður.

Klukkan er 7, hér eru fréttið frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Verkalýðshreyfingin er klofin í afstöðu sinni til aðildarviðræðna við ESB. Morgunblaði ræddi við formenn 8 af stærri aðildarfélögum ASI, vítt og breitt landið. Af þeim eru 4 eindregið á móti aðild Íslands að ESB og aðildarviðræðum. Engi lísti afdráttarlausum stuðningi við inngöngu. Afstaða formannana er ekki opinber afstaða félaganna þeirra, en ASI ákvaða viðhalda hlutleysi í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Gæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra fóru um borð í Banderoskip Paul Watson samtakana í gærkvöldi og tóku yfir stjórn skipsins. Áhöfn á Hval 9 hafði óskað eftir aðstoð gæslunnar þar sem áhöfnin taldi öryggi sínu ógnað auk þess sem skipstjóri Banderos hlýddi ekki fyrirmælum gæslunnar.

0: lög sem banna börnum að nota farsíma í grunn- og leikskólum. Taka lögin gildi 1. september. Lögin banna nemendum í bæði opinberum og einkareknum grunnskólum að nota farsíma og önnur snjalltæki sem geta miðlað samskiptum eða tekið upp hljóð og myndir. Leikskólabörn verður einnig óheimilt að koma með eða nota slík tæki á meðan þau taka þátt í leikskólastarfi. Bannið gildir í kennslustundum, frímínútum og annari starfsemi á skólalóðinni. Jávaxtabar krónunar hefur vakið athygli en yfir halning á ávaxtabarnum er gerð samhliða karpi landsmanna nei eða já. Hvort Ísland eigi að taka upp aðildarviðræður við Evrópusambandið á nýja leik eða ekki. Krónan segir þó engin pólitísk skilaboð búa að baki yfir halningunni. Guðrún Aðalsteinsdóttir, framkvæmdastjóri krónunar, segir í samtali við Morgunblaðið í dag að þetta sé tilviljun, markmiðið sé einfaldlega að lífga upp á ávaxtadeildina. Og það fjöldi frábæra greina í mokkarum í dag og við bendum á nokkrar athyglisverðar. Gunnlaugur Snær Ólafsson skrifar óvinsældir Donald Trump forseta og hvernig flokksmenn hans óttast óvinsældir hans og hvernig það hafi áhrif á þingkostningarnar í nóvember. Hin greinin eftir Andreu Sigurðardóttur en hún að greina hvernig afstaða til ESB klífur verkalýðshreyfinguna. Og löggulandi var með rólegra móti og ljósta bóar eru komnir í frí almennt. Það var fjöldi ökumanna sem voru stoppaðir og kærðir fyrir akstur undir áhrifum í nótt, bæði fyrir áfengi og vímöfna akstur og einnig var óskað aðstoð vegna hnupls í verslun. Svo var verið að hnupla líka einhverstað víða annar staðar en það var eitthvað annað smávís afgreitt að löggun í nótt. Það verður norðvestan 8 til 18 í dag, hvassast suðvestan til súld eða rigning norðaustan og austanlands, annars bjart með köflum. Það verður rigning á norðvesturlandi með kvöldinu. Á höfuðborgarsvæðinu verður hins vegar norðvestan og norðan á bjartviðri. Hítin í dag verður á bilinu 12 til 16 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Fréttir næst klukkan 8.
1: Ísland vaknar. Til að byrja

0: Komið sæl og velkomin að viðtækjanum við erum Ísland vagnar og það föstudagur fyrir Vestlanumannhelgi.
1: Og það alltaf að vitlust.
0: Heldur betur maður.
1: Það reyndar allt í rólegið þér minna.
0: nei, en það náttúrulega 31. Það útborgunardagur í dag.
1: Dagur fyrir flesta.
0: Já, fyrir flesta og já, það ekki svona nokkur daginn þannig að menn fá útborgað á þessum deg?
1: Jú.
2: Já, svona sumi, það svona, ég held að sé allur gangur á því, sumir fá eftir helgi, aðrir fyrir helgi, þetta svona fyrirtækir minn stugleik.
0: En þetta allavega dagurinn þar sem að við erum búin að vera að vinna núna þessar vikuna og svo náttúrulega helgin framundan, heldur betur mikið að gerast.
1: Út allt land, margir náttúrulega konur á stað, sko. Margir konur út í eigu húkarbæli verið gerkvöldi eða spurðin hvort maður heyri ykkur og sögur á því
0: í dag. Já, getur verið, mikið að gerast í eigum, gott veður þar.
1: Já, það alltaf rætast hérna á Suðvesturlandinu núna loksins.
0: Já, það alltaf að spáða ágætis veðri hérna og þessum partur.
2: Heldur betur og meiri segja sko á, þú ert á Akureyri á sunnudaginn.
1: Það er góð spá þá.
2: Það gæti sést í sólar meiri segja.
1: Það náttúrulega gerist að ég náttúrulega kem með þetta.
0: Ég veit. Alltaf gott veður það sem
1: ég ekki. Það er nú bara þannig sko.
2: En það verður nóg að gera hjá okkur í dag, það föstudagur, það áskorun, það slagaraslagurinn og margt fleira.
1: Svo þetta bara að vera með ykkur til
0: þetta nýju. Akkurat. Við erum saman vakna.

0: er náttúrulega ýmis að gerast í fréttónum þennan morgunin og það er náttúrulega forsíðu frétta á morgunblaðinu í morgunblaðinu í dag. Það er rannsókn, nei, hérna, ríkislögreglustjóri fór ásamt sérsveit borð í Bandero í nótt, eða í gærkvöldi, og færði skipi til hafnar. Þannig að það er...
1: Komin tími til,
0: segir
1: bara þess. Já, þeir voru farin að keyra utan í skipið, var það ekki í gærkvöldi?
0: Já, mér skilst það, þeir hafi einhvern veginn bara verið að nuttast utan í hvalskipin og þá hafi nú menn sagt, herri, jæja, bring in the military.
1: Já, hvað er
0: Þannig að þá er, þó það er það einmitt frétt á forsíðu mynd, á forsíðu það sem er verið að sína frá því þegar að sérsveitin fer um borð og... Ég held að þetta hafa nú verið friðsamlegar aðgerðir svo sem,
1: það er ekki það. Já, en ég held samt sko, alveg sama hvað fólki finnst um hvalveiðar, þá held ég að við getum verið sammála um það að við látum ekki einhverja erlenda aðgerða sinna að stýra okkar málum með þessum hætti. Þetta var orðið glatað og leiðilegt, allt saman.
0: Heldur betur.
1: Heyrðu, forseti Póllands hefur undirritað lög sem banna farsímanotkun í grunn- og leikskólum. Kennari getur veitt undantekningar þegar þörf er á, en bannið gildir ekki framhaldsskóla og mun taka gildi 1. september. Það er náttúrulega mikið búið að vera í umræðunni víða heim, þar sem að lönd er að velta því fyrir sér að taka upp sko samfélagsmiðla bann fyrir börn.
2: Og það er alveg hér líka.
1: Akkurat.
2: En
1: þetta er aðeins önnur nálgun sko.
2: Já, mér finnst aðallega bara leikskólar. Ég bara, ég veit ekki eitt bann og Íslandi sem er með farsíma í leikskóla.
0: Það er kannski öðruvísi í Póllandi.
2: Já, kannski er þetta öðruvísi í Póllandi. Mér finnst þetta svolítið sérstaklega að taka þetta fram.
1: Ég sá 6
0: ára. Er þetta ekki bara 5-6 ára, eitthvað
2: svona? Þetta er 2-5 ára.
1: Nú,
0: já.
2: Allá á Íslandi, sko.
1: Ég er brá nú daginn þegar ég sá sko 6 ára strák með farsíman sinn á lofti.
0: Já,
1: mér fannst það svona að ég sagði, er þörf á því 6 ára?
2: Ég þetta sko, flestir eru að hugsa þetta sem öryggisatri og þá vera með svona takka sem ætla að ná í barnið eða svona síma úr.
1: Þetta var iPhone og nýr.
2: Já,
0: takk fyrir.
2: Já.
0: Herði, en það er verið að ræða náttúrulega ESB á forsíðu morgunblaðsins í dag sem ég veit að þið hafi gaman að því að fylgjast með vegna þess að kosningar eru náttúrulega seinni hluta næsta mánaðar. En það er verið að tala þar ríki ESB eru almennt á móti varanlegum undanþágum og það er náttúrulega svona það helsta sem hefur verið að skekja þjóðina undanfarið og það er þessar undanþágur í pakkanu sem að menn vilja skoða.
1: Já.
0: Og það er ítalega að vera að fjalla það í morganum í dag.
2: Og á Vísi.is hér er þá er hann, það var sagt frá því að í gær bara þá komu fréttir af því að Gunnar Þórðarson lést í gær og þetta var náttúrulega eitt mesta tónskáld Íslendinga sem að fjall frá.
1: Alveg ótrúlega, já, mikið tónskáld og músikinn hann svona margslungin og
2: fjölbreytta því hann alltaf fór í gegnum eitt allt saman við trúbrot og diskóið og vísnablötunar og koppið og allt þar á milli.
0: Og má ekki gleyma, hann náttúrulega einstaklega skemmtilegur og fjölhæfur útsetari sem að náttúrulega sko ekki síst.
2: Og eins og einhver, ég held að Pallaskar hefur nefnt að hann var snillingur að gera flókin hljómulög sem svo aðgengileg.
1: Já. Og hann lést á sama degi og Megas var borin til grafar.
0: Þeir fara meistararnir einn af öðrum.
1: Já,
0: þannig að það er nú, hann var svona frekar orðið hérna farið að höggva í hérna í múrana,
1: já,
0: eins og eitthvað sagði.
1: Já, akkurat.
0: En svo er náttúrulega líka rétt að taka það fram að ég ætla ekki að vera með fleiri hérna ESB fréttir fyrir ykkur. Ég veit að þið hafið ekkit rosalega gaman að því. Er það annars?
1: Já, sko, ég get allavega bætti við hérna að málskotsréttur forseta er ekki í hættu ef Ísland gengur í ESB samkvæmt fréttum RÖV. En Áfram Ísland var búin að senda frá sér myndbönd þar sem að því var haldið fram að svo væri en nú er verið að bera það tilbaka að einhverju leiti. Ég hef ekki séð RÖV bera tilbaka hins vegar fréttir úr öfugrétt.
0: Nei, það er yfirleitt ekki gert hjá RÖV.
1: Nei, það er svolítið þannig.

0: Ísland Vagnar og við erum komin á stað á föstu degi sem að verður nokkuð góður hérna á suðvesturhorninu fyrir okkur og við höfum ekki fengið á marga hérna í þetta sumarið. Þannig að við þetta njóta þess, mér sýnist allt á öllu að það sé verði, það sé alveg mögulegt að við getum verið á pallinum í dag eftir á degi.
1: Já,
0: það lýst mér nú bara rosalega. Já, ég, veistu það, það er ekki margi palldagar búnir að vera þetta sumarið, en ef að það verður, þá hlýna þessi mikið. Sumir svitna hins vegar svolítið mikið. Og ég meina, við vitum það að við höfum umgengist fólk. Sumir svitna hvað meira endur hún aðri.
2: Hvað er að gera
1: það? Það er rosaleg munur á hvernig fólk svitnar
0: ekki. Sumir eru með svona svitalykt, skiljiði. Ég meina, það er ekkit endilega vegna þess að fólk er óhreint eða skítugt. Það er bara einhvern veginn
1: ilm. Líkamslyktin er öðruvísi.
0: Akkurat. Mm-hmm. Og það tekur maður þessari spurningu, notið þið 8x4?
2: Nei, ég gerði það ekki.
1: Hvað er það?
2: Ég reyna bara að þrýfa með hana slæðið.
0: Ok.
1: Hvað er 8x4?
0: Hefur aldrei heyrt talað 8x4? Svitalykta eyðirinn 8x4?
2: 8x4 undir hendurnar.
0: Já, hefur aldrei
2: heyrt talað. Ofurlítið brúnt í kinnarnar.
1: Aldrei. Nei. Hvað, ok, þetta var bara fyrir minn tíma.
0: 8x4? Ég meina, þekki
1: það. Er þetta ekki eitthvað fyrir kallmenn?
2: Ég þekki alveg
0: þessu svona fjóru. Nei, kallmenn, einri.
2: Þetta er í rauninni, þetta er svitalegt reyði með svona kúlu á,
1: já. Þú veist. Já, til alls konar, ég nota þannig er ekki 8x4, ég nota bara svona nifja eða eitthvað doðið eða eitthvað.
2: Ég held að 8x4 sé orginallinn.
0: Já, það er svona orginallinn, en vitið það, 8x4 eru 32, við vitið það. En, sko, fyrstu vörunar frá þýska fyrirtækinu Bayernstorf inniheldur lyktareyði sem að var með virka efninu B32 og það var markastjóri sem að var hjá þessu fyrirtæki sem að var að velta því fyrir sig hvernig hann ætti að koma þess á framfæri yfirleitt.
2: Já.
0: Og hann sem sagt tók þetta dæmi hérna B32, hann var að vinna með það, þá fattaði hann allt í 8x4. Já, það er stór snöð. Þannig að sko 8x4 er vörumerki sko sem að margir heldur að væri svona 8 klukkustundir, 4 dagar eða eitthvað svo leið sko. Nei. Hann tók þetta bara og hann var svona úrvals markaðsmaður. Tók þetta og sneri þessu bara yð og bjó til þessu 8x4 sem er eitthvað þekktasta vörumerki fyrir svitalykta eyði ever.

0: Við höfum oft að ræða hérna að mæta ekki til dæmis heima hjá einhverjum svona án þess að láta vita að því að maður sé að koma í heimsókn. Það hefur nú verið svona kannski spjall sem við höfum tekið nokkra sinnum.
1: Já, það var náttúrulega bara algengt í gamla dagi, það voru ekki til samfélagsmiðlar, með símar en eitt svo les, þú veist, svona skilabóða.
0: Já, það var eiginlega bara miklu svona algengara fólk datt inn, svona, þú veist, bara í heimsókn hjá vinahjón og eitthvað svona, án þess að hringja undan sig, við vorum bara ísbíltúr og ætlum að koma, við komum ynda með ís með okkur eitthvað svona. En svo eru líka ákveðnar reglur líka í samfélaginu sem að þarf að hafa svona viðhafa, til dæmis eins og þetta.
1: Eru það óskrifaðar?
0: Já, sko, segjum þetta til dæmis að við þekkjumst ekki neitt. Og hérna, og þú ert svona, ert svona celeb og eitthvað svona, og mig langar að hringi í þig. Og ef ég hringi klukkan 8, þá er það allt í lagi. En ef ég hringi klukkan 10, þá er það ekki í lagi.
1: Ég hugsa oft þegar ég þarf að ná ykkur fólk og bara nei, það of seint að hringja núna. Það bara dónaskapur að hringja eftir 10.
0: Já, eftir, mér finnst það að vera reynda að koma svona í níuna svolítið.
1: Nei, mér finnst það að fara algjörlega eftir hver það sem er að ringi.
0: Já, já.
1: Hvort þetta sé bara fjölskyldumanns eða vinir eða ef þú veist til þess að manneskjan er svona kvöldvær, værkvöldin, þá finnst mér alveg að dónlega að ringa klón sjó manni.
0: Já, ég sko,
2: og þú ringir nú fyrir það fyrsta, þú ringir ekki Jón eftir klukkan 9 nema 50 skvöldum, af því að þá er hann út
1: í
2: afmennu.
1: En þú ringir alltaf, ég get alltaf ringt í Jón, ég veit að þú veist, klukkan 6 á morgnana, eða 7, en ég myndi ekki ringi klukkan 10-11.
0: Nei, ég þá er ég svona.
1: Já, en svo eru aðrir sem að, þú veist, eins og bara fólk sem er ekki vinna frá 8-4 eða 7 til eitthvað, þá þú ringir ekki klukkan 8
0: í
1: það.
0: Nei, ég ringi til þessi Elínu eftir 10, af því að ég veit að hann, þá er hann einhverstaðar út á túnni og svarar ekki símanum eitthvað, ef ég ætla að ná í hann, þá ringi Elínu. Ég er búin að læra inn á þetta. Hann ringir oft í mig á sundarsmátum og það er bara í frábæru leið, þú veist, það er ekkert mál, ég vakna eitthvað sem er og við tökum stundum spjallið, nema þegar hann hefur verið hjá okkur vinur sínum, þar sem hann hefur verið í alkohóli og okkur rugli, þá hérna hringir hann ekki.
2: Eru þú fann að þykinni?
1: Ég misst ekki að bara þeir alltaf gerast oftar og oftar hérna að ég er svona bara feita út hérna, þeir eru bara að tala í saman.
2: Þú ert farin að setja upp headphone-in sem að ég
1: ekki kannar það. Nei, ég bara kemst ekki að og
0: þetta, þú veist. Nei, það er bara svona,
1: það er
0: kallandir. Nei, það eru svona heiðri við fólk og sérstaklega maður þekki það ekki.
1: En hvernig finnst ykkur til dæmis eins og ég fæði svo oft hugmyndir á öllum tímum sólarhringsins og það er oft vinnutengt af því ég er ekkert í þannig vinnu, ég er ekkert alltaf í vinnun
2: skapandi stofi
1: og þá hugsa ég oft bara að ég þarf að muna að senda þessum tölvupóst eða skilaboð má ég senda það bara 11 og kvöldi til?
2: Já, já, þú mátt alveg senda skilaboð, finnst mér
1: sko. Ég er að meina það, ef ég sendi þú skilaboð messages, segir svo, þá veit ég bara ég er ekki hérna, búast við að fólk svari mér strax.
0: Nei,
1: þetta er bara svo þetta fari frá mér svo ég muni eftir.
0: Veistu það, þetta er trikki mál, vegna þess að til dæmis sko ef að þú sendir eitthvað og skilaboðin eru í raun og voru óskum að gera eitthvað.
1: Já, en samt er þetta bara, ég hugmyndi frá mér er bara, ég þarf bara að muna eftir að gera þetta.
0: Já, en þarf þú þá ekki bæta við, herðu, þú þarf ekki að gera þetta núna, ég bara sendi þetta
1: frá. Jú, ég hef alveg gert það bara, býst ekki við svari, eitthvað svona strax.
0: Já.
1: En málið það því sumir, ég er alltaf með síma mér silent eftir bara sex á kvöldin.
0: Akkurat.
1: Bara því ég nenni ekki að fá þetta
0: bíl.
1: Ding, ding, ding. Þekki það. En það er ekki allir þannig, þannig ég hugsa alltaf bara, get ég send skilaboð svona sent og líka svona mottan þegar við erum mætt hérna svona snemma. Ég þora ekki að senda fólki skilaboð fyrir en eftir 8.
0: Já, það, ég ringi og sendi skilaboð.
1: Já, þú ert líka svo klikkar, þú heldur allir sé eins og þú.
2: Nei, mér, ég tengi samt við þetta, ég er alltaf með síma minn og silent.
0: Já, það er ekki sjens að ná í þig.
1: Nei, ég er oft með hann að selja, en ég er samt, það er ekkert mál að ná í mig, ég kíkja þetta á hann reglulega.
2: En talandi um þessar reglur í samfélaginu sem að mætti færa, ein regla sem að ég væri til í að koma inn í samfélagið að við myndum innleiða bara í reglur að fólk væri kurtist hvert við hann aðeins og kommentakerfinu og annars
0: líka. Já, ég heldur við sem ekki komið þáka.
2: Nei, en heldur að væri hægt að koma því við?
0: Ég held að sé ekki að komast þáka.
2: Nei, ekki bóði.

0: Gekkjaðu dagur, föstu dagur, verslunarmannahelgin að koma og við erum Ísland vaknar.
1: Jó, mikil ósköp og áður við förum í fréttaefiliti þá langar meðan til þess að ræða aðeins við ykkur um fjarlægðir vegna þess að núna stutt í það að við fáum sólmyrkvann hjá okkur og ég ætla að benda ykkur á það að það mjög gaman að setja myndir inn í gerfugjöndina frá því stað þess að þið haldið að sólin verði þegar að sólmyrkvun verður og láta hann að reikna út ferilinn og láta ykkur hafa alls konar upplýsingar og þá kemur hann með myndina og svona með búin að teikna inn á hana.
2: Getur ekki bara að gera þetta fyrir mig og send mér þetta?
1: Jú, ég skal bara gera það.
2: Takk!
1: En sko, þetta er 12. ágúst sem að þetta verður og það eru flestir svona byrjar að skipulegja eitthvað svona partí í kringu það. En meðal fjarlæðin frá jörð til sólar er ein stjarnfræði eining og eða 150 milljón kílómetrar, pæliði því, 150 milljón kílómetrar. Þetta var gert að mæla einingu, svo það væri þægilegt fyrir okkur mannkynið að horfa á alheiminn og búa okkur til eitthvað svona mæla einingu sem við getum hugsað reglulega.
2: Það er svo fyndið, þú segir þessa tölur. Þetta er svona eitt af þessum hlutum sem ég heyri þessa tölur.
1: Já.
2: Ég ger mér enga grein fyrir hvað þetta er stórt.
1: Nei, þess vegna var þessi mælieining búin til frá okkur til sólarinnar. Það er í raun og veru gríðarlega langt og það er svona gott fyrir okkur bara að hugsa það þannig.
2: Er þetta mælieiningin?
1: Þetta er
2: gríðarlega langt. Já. Rosalega flott mælieining. Gríðarlega langt.
1: Svona er nú bara vísindin, reikina mín. Svona er bara vísindin.
0: Já, já. Gamla daga var talað sko í sentimetrum, 20 sentimetrar en nú er gríðarlega langt orðin ákveðin mælieining.
1: Akkurat.
0: Þetta er skemmtilegt. Klukkan hins vegar orðin hálf átta og rúmlega það. Hvað er að gerast í fréttum?
1: Jú, það er náttúrulega verið að fjalla það í Morgunblaðinu í dag að verkalýðshreyfingin klofin í afstöðu sinni til aðild viðræðna við ESB og vera að fjalla ítala það þar. Gæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra fóru um borð í Bandero í gær og tóku skip Paul Watson samtakana og komu því í land eftir að áhöfn Hvals óskaði eftir aðstoð. Síðan er verið að ræða það hér að forseti Póllands hefur undirritað lög sem banna börnum að nota farsíma í grunn- og leikskólum og lögin taka gildi 1. september og það er líka verið að segja frá því að það er fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á nokkrar. Gunnlaugur Snær Ólafsson skrifar óvinsaldir Trump forseta og hvernig flokksmenn hans óttast óvinsaldir hans og hvernig það getur mögulega haft áhrif á þingkosningarnar í haust. Síðan er hin greinin eftir Andreu Sigurðardóttur en hún er að greina hvernig afstaða ESB klýfur verkalýðshreyfinguna. Nú löggulandi var með róleramóti í morgun og nótt, ljóst að bófarnir eru komnir í frí. Hins vegar voru ökumenn sem voru stoppaður og kerði fyrir akstur undir áhrifum áfengis og vímuefna alveg vinstrihægri fram undir morgun. Nú það verður norðvestan 8 til 18 í dag, hvassast suðaustan til súld eða rigning og norðaustan og austanlands. En á höfuðborgarsvæðinu verður hins vegar norðvestan og bjartviðri hiti alltaf 16 stig í dag, gæti verið pallaviður. Það er 87 brottfæri frá Keflavík og sólsetur verður 26 mínútur í 11 í kvöld.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnu.

0: Patrik, hann er ekki edrú þessa dagana, segir hann frá í viðtölum og talar mikið það. Hins vegar er fréttastofa stöðvar 2 eða sínar, sem það heitir í dag. Það var eins og þeir væri ekki alveg edrú í hér í fréttunum.
1: Nú?
0: Ég hérna var að horfa á það, nú erum við aðeins að slá að létta strengi með það þegar að menn hérna gera mistök. Við lendum nú stundum í því hér að vera svona aðeins út á túnni í því sem við erum að gera.
1: Tala bara sjálfa þennar.
0: Kolbeinn Tumi var að lesa sér fréttir í gær og hann vissi ekki alveg hvar hann var eða hvað hann var að gera þarna á tímabili. Skulum aðeins hérna hlusta á það sem gerðist í fréttum hjá sín í gær.
2: Landsmenn minnast, við erum ekki að fara í þetta. Við erum að fara hvert. Já, hvar eru við? Við erum alveg að koma.
0: Við erum alveg að koma, já.
2: Ég ætlum að fara í...
0: Og svo var hann á einhverju djóðstíkja.
2: Hér byrjum við. Ung kona, andar léttar.
0: Getur rýmis að gesta í beinni útsendingu.
1: Já, elsku Tumi, hann flottur í þessu.
0: Það verður breinfart hjá fleirum heldur nokkur. Það er alltaf jákvæmt að heyra.
3: Ísland vaknar. Í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workless.
4: Stærsta ferðahelgin framundan og K100 fagnar með þér.

0: Corny Cinnamon. Njótið helgarinnar og samverunar. K100. Hækkum í ferðagleðinni.
1: Ertu klár fyrir sumarið? Komdu með þína dælu í þjónustu. AR háþrýstidælur í miklu úrvali hjá Dynjanda. Dynjandi, allt fyrir öryggið. Dynjandi.is
2: Í hjarta miðbæjar Selfoss er ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís og lík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir og kandifloss. Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi. Grúvís.
1: Undirbúðu næsta ferðalag hjá okkur. Fjallakofin. Allt fyrir útileguna og útivistina.
2: Á vöruhúsinu í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á vöruhúsið í Eyjum.
1: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is
3: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í Eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
4: Einn bolli. Ef við slúðrinu, ég get ekki sagt það. Kaffitár.
5: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði.

0: FBL.is Allt fyrir garðinn. Verkfæra lagerinn Smáratorgi.
1: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
3: Ísland vaknar. Í samstarfi við svefn og heilsu, orkusöluna og Workclass.

0: Ísland vagnar og það er föstudagur fyrir verslunarmannahelgi, það er þjóðatíð í gangi. Við erum náttúrulega búin að vera aðeins að fylgjast með þjóðatíðinni og undirbúningu þar.
1: Já, mm-hmm. Og líka flúður um versla og nóg að gerast þarna á Suðurlandinu.
0: Mm-hmm. Og það er náttúrulega ekki bara sko, endalaus skemmtun í Vestmannaeyjum á stóra sviðinu. Það er líka heyrði ég gær þjóðmál ætla að vera í Vestmannaeyjum núna helgina.
1: En er það ekki skemmtun líka?
0: Jú, það er náttúrulega
1: skemmtun.
0: Fyrir suma? Já, fyrir suma er það náttúrulega skemmtun. Þá hittast þér þetta nokkrir félagarnir og taka svona á þjóðmálunum og fara aðeins yfir þau. Og einn af þeim er Þórður heitinn. Góðan daginn.
2: Jú, góðan daginn. Hvað segir?
0: Blessu sé minning þín.
2: Jú, hvað segir þér?
1: Farði í Guðs friði.
0: Þórður, þið eru búin að fara svona vítt og breytt um landið í gegnum tíðina og þetta er í fyrsta skipti sem að þið eruð á þjóðatíð Vestmannu. Þetta er nú ekki í fyrsta skipti sem þið eruð í Eyjum með það.
2: Nei, þetta er ekki fyrst getur við erum í Eyjum. Ég held reyndar, ég skoðum þetta að játa það að ég reyndar áttum að hvað ég raun gamalt núna. Ég held ég fór fyrst á þjóðatíð fyrir 20 ára síðan, maður 2006. Og þá var ég að vinna á þristitóra og fór með áhöfninni á þann þjóðatíð Eyjum hérna það árið. En hérna, það er komið tími til að mæta aftur, ég farið tvisvar síðan þá. En forsætisráðurinn sagði þetta núna hérna, í vora að það ætti að gefa þjóðinni frí frá pólitíki sumar en aldeilis ekki þegar þetta sjóðandi heita deilumál er rifið aftur á flot þannig að við ætlum að reyna að gera þessu skil í AKGS salnum í Vestmannaeyjabæ klukkan 2 á sunnudaginn.
3: Það var búast miklu fjöri þar, þeir eru náttúrulega þekktir sósíaldemokrattar, hvaða teik munið þið taka á hérna umræðina?
2: Það verður auðvitað að vanda að fari bara mjög fínt í þetta og hérna tekið til allra viðkvæma sem er á svæðinu. En við verðum þarna, ég og Stefán Einar sem að þið hérna kannir snóðurklega við, verðum þarna tveir og fáum góða gesti til okkur upp á svið. Hérna, svona auðvitað, mikið af fólki sem mætir eftir leið, já, þetta verður fólk sem er hérna í misti pólitíkinni eða í landskólapólitíkinni, þannig að hérna, þetta verður mikið stuð.
3: Heldur að megi búast við því að Stefán Einar verði með sorgleruan í umræðunni?
2: Já, hann verður að svara því sjálfur en við auðvitað komum þarna daginn áður, við mætum til eigi á laugardeginum, þetta er á sunnudeginum og það er bara, já við þurfum bara báðir að hérna, bera ábyrgð á því að hérna, fara ekki inn í laugardagskvöldið á miklum krafti til þess að vera flottur á sunnudeginn en ég hef engar ágjur á þessu, þetta verður gaman eins og alltaf hjá okkur.
0: En sko, hvernig hefur það klukkan 2 á sunnudaginn?
1: Um verslunarmannahelgi.
0: Verða menn að fá sér eitthvað þarna þá þetta liti?
2: Sko, já, ég meina það er ekki hægt að útiloka það að verði stuð á þjóðatíð þessu vanlega og hérna, eins og þið vitið, þegar hann er væntanlega komandi að bæði, þetta er hérna mikil gleði helgi og svona alltaf veðurspáin góð í Eyjum, þannig að hérna, ég á ekki vona öðrun að það verið stemming í vanskapnum.
3: Gáran gátti segja það séu nú jafn mikla líkur á því að menn fáið sér í þjóðmálum eins og þið fáið sér á þjóðatíð.
2: já, þú, það eru orð gárangarna.
3: Já, akkurat.
2: Það er ekki mín orð.
3: Nei, akkurat.
0: Hvað hérna, það sem að mér langar þess að spyrja þetta með nafnið þitt, Þórður heitinn, hvaðan kemur það?
2: Já, Þetta byrjaði nú bara í einhverju þætti, ég er nú ekki frá því að Stefán Einar hafði tekið upp þessu, síðan hefur þetta nú bara fest og hérna, og þetta er náttúrulega katsi og skemmtilegt, þannig að við bara höldum þessu áfram.
1: Mm-hmm. En eru allir velkonir á sunnudaginn klukkan 2?
2: Já, sko,
1: þetta var opið hús eða?
2: Við settum að salurinn sem við erum með þarna tekur tæplega 200 manns og við settum að staða miðasöluna núna í fyrradag og það seldist mjög hratt upp en við náðum að bæta við einhverjum 20-30 miðum og ég held að það séu örfáir með það eftir þannig að hérna, það er, og miðaverði 874 krónur
3: 874,
2: já, sem er þetta vísan í það þegar að fyrsta þjóðatíðan var haldir allt land til að haldi upp á 1000 ára afmæli Íslands.
0: Já, það er sniðið til okkur. Þetta er á sunnudaginn kemur og það er þetta ná, hvað er þetta að kaupa með það?
2: Tix.is og svo verðum ég og Stefán sjálfsögðu þegar við erum fyrir utan þetta sjó sannlega á sunnudaginn, þá verðum við þetta í dalnum og hérna og verðum tilbúin að taka spjallið þetta allt saman og hérna
1: árið þetta bóli
2: og svona já, bóli og ímyndilegt annað og taka taka spjallið þessa furðulega atriði hjá Ríkisjóninni.
3: Þórður heitinn lifandi, gaman að heyri þér.
2: Já, takk fyrir mig og áfram Ísland.

0: stendur.
1: Oh yeah.
0: Leggið þið hlustir.
2: It's gonna be okay.
0: Það komið að dagskráliðinum rannsóknarspurning Reginu.
1: Ég búin að bíða eftir þessu í allan dag.
0: Hér stjórnandi þáttarins Regina.
3: Kæri hlustendur, þetta er náttúrulega þessi dagur verður frábær. Þið sjáir núna í lít út og sólinni byrjir að skína. Ég var svolítið svona að smeki í morgun því ég fór út. Mér var svolítið svona þokulegt og ég bara þærði þetta verður okkur skrítið. En þessi dagur verður geggjaður og kvöldið ekki síður.
4: Ert þú með tvenn outfit svona ready á morgnana ef það skildi vera sól eða skildi vera gloomy?
3: Nei, ég er svo bjartsýn. Ég var búin að setja sumarkjól fyrir mig og ég bara fór í hann.
4: Okay,
3: já. Það fer bara eftir hvort ég fyrir sokkabuxur eða ekki.
4: Já, okay.
3: Ég er andri í sokkabuxur. Alla vegna, rannsóknarspurningin á föstudögum er að sjálfsögðu í samstarfi og í boði Veridesign og það er þessi frábæra taska sem þið getið séð á K100 Instagramin okkar. Ég er með mína alla daga, þetta er svo geggjuð stærðatösku, kemst allt fyrir en samt er hún ekkit óstór
4: okay.
3: og mert Veridesign að sjálfsögðu.
4: En þá er það spurningin, hvernig hljóma spurningin í dag?
3: Hún hljómar svona, ég ætla bara, það verður einfalt, ég er að spyrja ártal.
4: Ok.
3: Andri Sönd kom út á íslensku í fyrsta skipti þetta ár. Já. Þið fram að því höfðu íslendinga bara lesið á dönsku.
4: Hvaða ár kom Andri Sönd?
3: Símil er 571 11 11.
4: Já,
3: við endilega heyra frá okkur þið sem eru kannski lögða stað, norður, suður, austur, vestur.
4: Já. Kándra, góðan dag.
5: Góðan daginn.
4: Góðan daginn.
3: Hvað segja menn?
5: Hvaða ár? Ó, ég ætla að fara að googla það, sko.
3: Nei, það er bannað að googla.
4: Það er bannað að googla.
5: Bannað að googla.
4: Kondum með á árið, verður tusnakur. Tveir, þrýr, og núna?
5: Áttatíu og sjö.
3: Nei.
4: Ekki rétt svar.
3: Takk, samt gaman að heyri þér á allt.
4: Gaman að heyri Danna Thunder, en við tökum næsta K100, góðan dag.
6: Góðan dag, 1983.
3: Veistu hvað dag?
6: Magi, hvort það verið í ágúst.
3: Það var rosanaf, þetta er ekkert inn í spurningur, auðvitað er þetta rétt, Jás.
4: Já.
3: Þetta var 16. mæ 1983.
4: Já.
3: Daginn eftir að maðurinn mér fættist.
4: Nei.
6: Já, nefnilega fyrsta tölublað á Íslandu.
3: Áttu fyrsta tölublað.
4: Já, ok.
3: En skemmtilegt.
4: Og áttu marga árganga?
6: Nokkra.
4: Já. Finnst þér Andri Sönd hafa tekið einhverjum breytingum frá því að þarna var? Og var það betra í gamla dag, er það betra núna?
6: Það er bara stendur sem verið sínum.
3: Það er alveg máli, Andri Sönd, hann stendst tímans tönn. Og svo elskaði ég alltaf, ég veit ekki hvernig til lengi, langt sér að lesa Andrisblað, þegar þýðingarnar á nöfnum á fólkinu voru settar yfir íslensku eins og Arnaldur Svartsnaggi.
4: Já. Svartsnaggi?
3: Já. Arnaldur Svartsnaggi, ég veit ekki af hvernig það var það mjög skemmtilegt. En næsta vísbendinga, því ég ætlaði að spyrja um ártölu, var að Kráin Gaukur og Stöngko stofnu í Reykjavík líka 1983. Já,
4: á sama degi.
3: Já, ekki sama degi, jú. Og Flashdance var frumsýnt og Sweet Dreams með Eurythmics. Það var svolítið flott ár.
4: Það var alltaf að gerast á þessu ári. Hinkraði hans á línunum, vill að fá allar upplýsingar um þig. Við erum Ísland vaknar.
0: Okay. Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Förstu dagur, verslunumanna helginna koma. Við erum Ísland vaknar og tökum þátt í helginni.
7: Við erum mikil ósköp og mér langar hins vegar þess að koma með ráð til kvenna núna vegna þess að það virðist vera eins og það sé að pikka upp núna svona einhver reyning í landinu.
3: Það er gæmlega vöndun á ráðum til kvenna.
4: Sko, það er
7: veit ekki, ég held að þetta sé bara dagskráliður en Jón Mokar.
4: Nei, nei, auðvitað náttúrulega er ekki allir sammála öllu sem sagt er. Og ég meina, þú veist, þessi ráð sem að ég er að safna saman eru náttúrulega ekki byggða engöngu á mínum minnireynslu.
7: Myndur þú samt segja að það verður flestir sammála þessum ráðum sem þú ert að koma
4: ég, með? Ég myndi tekja það, sko. Ég var til dæmis að dekkja vestaði í gær og þar kemur kona með Daihatsu og var að setja ný dekk undir og svona og hún kemur til mér og segir, Jón, mikið ofskaplega gaman að hlusta þessi ráð sem þú kemur með þarna á mótnana. Og ég sagði, nú já, býttu, hvað gerir þetta fyrir þig? Já, ég vil nú bara segja að ég hef sest niður með manninu mínum og við höfum farið yfir þetta.
3: Rætt þessi ráð
4: og það er bara ýmislegt sem við erum byrjuð að nota eftir að við fyrir
7: að fyrir að þú er ekki mælt með því að hún færi nú að selja þennan gamla Daihatsu sem hún var á.
3: Sjáðu hvað einn maður getur gert mikið.
4: Nákvæmlega.
3: Þetta er pegið forvast.
4: Akkurat og ráð dagsins í dag en snýr kannski að konum sem að eiga svona íþrótta sportidjót sem eru mikið í sjónvarpinu og svona.
7: En sko, til dæmis, það er, ég lendi til dæmis í því heima hjá mér að ég var einu svona að fara að horfa á leik og það voru 10 mínútur búnar af leiknu þegar María segir, Jón, komdu hérna upp, þú hefur ekkert gaman að þessi hvort sem er. Sko, það er gott ráð fyrir konur til að tryggja hamingi í hjónabandinu að sko, ef að kallinn segir, herruðu, það er bara 5 mínútur eftir að leiknum, þá skulle þið bara hita kaffið aftur, sko.
2: Þú
7: veist, það þýðir ekkert að vera neitt, sko, að kvarta yfir því, íþrótta mínútur fylgja bara öðru tímabelti, sko.
3: Ég er alveg sammála því. Já. Ég er eina þessum konu sem leifir bara manninni mínum að horfa leikinn.
7: Akkurat, og þú tryggir hamingju samt hjónaband.
3: Ég, maður reynir, ég er enda að horfa líka með ár svona yfirleitt.
7: Akkurat, þá ertu búin að ná þessu sem ég, þessum skilabóðum sem ég er að segja.
3: Hann líka leifir mér að horfa á Eurovision og fleira, þannig að þetta bara jafnvægi.
2: En hann horfir alltaf á
3: Eurovision með þér. Hann hefur ekki eins mikið að hóða eins og ég.
7: En þetta er bara ráðdagsins. Gefa bara slaka og þá verður hamingju samt saman.
3: Þakka þér fyrir.
2: Fréttir eftir augnablik.
8: Ísland vaknar í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Söfn og Heilsu.
9: Skaf og Líní. Klæðskerasniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skaf og Líní. Síðumúla 28. skafolini.is
10: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
11: Blík Bistró við Bæjarmörk Mosfellsbæjar. Ekki bara fyrir golfara. blikbistro.is
12: Frábært tækifæri. Nú færðu sumardressið á bestu kjörum. Við höfum hækkað afsláttinn af útsöluvörum. 50-60% afsláttur af vörum á útsölu í Marco Polo kringlunni.
13: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.

0: Dynjandi.is.
1: Eru þínir skór öryggir og góðir? Dynjandi, allt fyrir öryggir.
2: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
3: Sumar útsala. Lady Essence innimálning 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
4: Hreppamjólk. Ófeitusbreynd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í borg.
5: Við viljum selja bíliðinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala. Klett á sig 2.
6: Vertu með gæði á bakinu. Skólatöskur í miklu úrvali. Penninn Eymundsson.
7: Klukkan 8, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, MBN.is og Mokka-appinu. Verkalýðshreyfingin klofin í afstöðu sinni til aðildarviðræðna við ESB. Morgunblaði ræddi við formenn 8 af stærri aðildarfélögum ASÍ, vítt og breitt landið og að þeim eru 4 eindregið á móti aðild Íslands að sambandinu, en engin lýsti afdráttarlausum stuðningi við inngöngu. Afstaða formannana ekki opinber afstaða félaga þeirra, en ASÍ ákvaða viðhalda hlutleysi í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar þrátt fyrir að formleg stefna sambandsins styðji við inngöngu. Finnbjörn A. Hermansson, forseti ASÍ, segir að ekki sé lengur drjúgur meirihluti fyrir inngöngu innan sambandsins. Gæslan og sérsveiti ríkis lögreglustjóra fóru borð í Bandera og skip Paul Watson samtakana í gærkvöldi og tóku yfir stjórn skipsins. Áhöfnin á hvalin

0: hafnar í Reykjavík. Þetta kemur fram í tilkynningu frá gæslunni. Forseti Póllands hefur undirritað lög sem banna börnum að nota farsíma í grunn- og leikskólum. Lögin taka gildi 1. september næstkomandi. Lögin banna nemendum í bæði opinberum og einkareknum grunnskólum að nota farsíma og önnur snjalltæki sem geta miðlað samskiptum eða tekið upp hljóð og myndir. Leikskólabörnum verður einnig óheimilt að koma með eða nota slík tæki á meðan þau eru í skólastarfi. Jávaxta bar krónunar hefur vakið athygli en yfir halning ávaxta barsins er gerð samhliða karpi landsmanna nei eða já og hvort Ísland eigi halda áfram í aðildarviðræðum við Evrópusambandi á nýjan leik. Krónan segir þó engin pólitísk skilaboð að baki þessari yfirhalningu. Guðrún Aðalsteinsdóttir, framkvæmdastjóri krónunar, segir í samtali við Morgunblaðið í dag að þetta sé tilviljun. Markmiðið sé einfaldlega lífga upp á ávaxtadeildina og hvetja viðskiptavenni til að segja já við ávaxtum. Og það fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á nokkrar athyglisverðar. Gunnlaugur Snær Ólafsson skrifar óvinsaldir Trump forseta og hvernig flokksmenn hans óttast óvinsaldir hans og hvernig þau geta haft neikvæð áhrif á þingkosningarnar í nóvember. Hin greinin eftir Andreu Sigurðardóttur en hún að greina hvernig afstaða til ESB klífur verkalýðshreyfinguna. Og Löggurlandi var með rólera móti í nótt og ljósta bóvar konur í frí. Fjöldi ökumanna voru hins vegar stoppaður og kærði fyrir akstur undir áhrifum. Og það var einnig óskað eftir aðstoð lögreglu vegna hnups úlverslun. Í dag verður norðvestan 8 til 18, hvassast suðaustan til súld eða rigning austan og norðaustanlands, annars bjart með köflum. Á höfuðborgarsvæðinu verður norðvestan og norðan bjartviðri. Hiti í dag verður alltaf 12 til 16 stig. Það pallaveður í dag. Ég Jón Axel Ólafsson að minna og það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 9.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: sælaftur, við erum Ísland vaknar og í dag er júli, síðasti dagurinn.
1: Já, síðasti dagur júli og nú er koma verslunmannhelgi sem að margir segja sér svona eftir að hún sé búin að þá er búin, þá er bara sumarið svona í rénum.
0: Það er oftast svona tilfinning hjá manni að þegar að verslunmannhelgin er búin þá svona er farið að hausta og eitthvað neins, en það er ekki þannig vegna þess að ágúst er oft bara eitt besti mánuður ársins.
1: Já, ég er svo sammála því að því að ágúst og september er búin að vera svolítið fallegi núna síðustu ár og líka það, en það er svo fyndið, það er bara svo margir sem taka sér sumarfrí yfir verslunmannhelgina. Svo leið og verslunmannhelgin er búin, þá fara e-mailin að koma. Svo fyndið, það bara sendir manni engin e-mail þessa dagana. En eftir verslunmannhelgina þá byrja öll fyrirtækin að setja sig niður. Já, hvað ætlum við að gera í vetur?
0: Já, þá mæta allir tilbaka og svona.
1: Já, ég tek eftir þessu.
0: Skipuleggja á eitthvað.
1: Það er þannig, maður þarf að skipuleggja fram í tíma. Allir fram að næsta vor.
0: Jú.
1: Og jólin eru að koma líka.
0: Já, nákvæmlega.
2: Þetta er algjörlega stórkostlegt. En það er margt skemmtilegt framöndan hjá okkur í Ísland vaknar. Við erum að fara í áskorun á eftir, við erum að fara í slagaraslægin, við erum að fara að gefa alls konar og eitthvað
1: annað. Já, ýmislegt í boði hér í dag.

0: turning it up. Loving, I'm living, so we turning it up. Yeah.
1: Jæja, krakka mínu, komið í sæl. Það styttist óðum í áskorunina sem að verður hér á sínum stað á eftir.
2: Og hvað á hún að syngja í dag?
1: Já, það á eftir að koma í ljós.
2: Ok.
1: En það verður ég veit ekki alveg hvernig ég orða
3: þetta.
1: Það er íslensk stemming í þessu svolítið í dag. Vegna þess að textin er íslenskur.
2: Aha.
1: Og lagið er líka íslenskt.
2: Sem er nýtt.
1: Já, sem er nefnilega nýtt í þessu. Og það er Og síðan svolítið nýtt twist sem að ég svolítið erfitt með að útskýra án þess að bara sennilega segja hvað það er.
3: Já, ertu reyna að tísa eitthvað sem þú veist ekki alveg hvað þú ert að gera?
1: Já, það svolítið þannig.
2: Ok.

0: Það var að ganga nýju og við minnum á að það er útborgunardagur í dag sem er náttúrulega bara frábært. Það borgar engin út á þriðju degi eftir Vestlumann.
1: Og löng helgi framöndan.
0: Heldur betur.
1: Þryggjadaga vakt, eins og maður segir.
0: Býttu nú annars við, þú ert með sjó í kvöld.
1: Já, við erum með brekkusöngi, fyrsti brekkusöngur í kvöld.
0: Já, já.
1: Það er alltaf bara að við bjóðum hérna nærsveitningum okkar í Kópavogi.
2: Hefur það alltaf verið haldið á föstudeginum?
1: Nei, okay. Við erum alltaf haldið á laugardeginum. En nú bara komumst við ekki laugardeginum, af því við vorum ráðin bara annað á
2: sundinu. Já,
1: þurfum að koma okkur norður. Já, við þurfum aðeins að gefa okkur tíma. En þetta er líka bara fínt tími, við erum að starta, byrja helgina.
2: Með partí.
1: Með smá partí, fólk mæti bara með teppi og hérna. Og stóla þess vegna.
0: Hvar er þetta og klukkan hvað byrjar þetta?
1: Þetta er klukkan átta og þetta er náttúrulega bara aðlega ætla til fyrir fólkið í sala og kóra og svona
0: Og það kostar ekkit inn náttúrulega?
2: Ég heyrði því fleikt að það væri eitthvað tvist á þessu sem hefði ekki verið áður sem að ég myndi koma fólki á óvart.
1: Það getur bara alveg verið, en til þess að þetta sé leyni þá verður það leyni.
0: Ég verða með búktalara með sér.
1: Þetta verður svo stuðmanum myndi. Það verður bara hæfileika keppni og ýmislegt. Nei, það er kemberljós.
0: Já, mikil óskum.
2: Herðu, hér í handrítinu stendur núna, hvaða tæki urðu allir að eignast á þenni símarnir
0: komu? Það er þessi pæling með það, símar í dag eru náttúrulega orðið svona algengir og það var einmitt verið að ræða hérna í morgun, það var verið að banna að krakkar væru með síma í leikskólum í Pólandi.
1: Og grunnskóli, ég skildi ekki leikskóla dæmi.
0: Og þá fórum við aðeins að velta því fyrir okkur, áður hann að símarnir urðu svona vinsæli sem að þeir byrjuðu að koma í kringum 92, fyrst var þetta svona NMT-símar sem voru svona eins og stór svona
2: ljósitunar
1: og það var ekki svona, er ekki algjönd allir ekki svona, það var bara svona þeir sem áttu peningin
2: ríka og fræga fólki
0: en tæki sem var á undan því eins og var, hvað var það?
1: Nei, tækið, slökkusímaninn, talandi síma.
0: Já, takk.
2: Sem að var svona jafn algengt og allir þurftu að eiga.
1: Það var náttúrulega bara vasadiskuð.
0: Já.
1: Er það ekki?
0: Auðvita, jú. Sko.
1: Ræðbót og vasadisku og alls konar.
0: Það var annað líka sem að með ekki glemt. Það var símbóðin. Símbóðin
2: voru allir
0: símbóðin. Ég átti ekki símbóðin.
1: Við erum ekki að tala bandaríkjum, við erum tala Ísland.
0: Já, hvað ert þú gömul í kringum 1990?
1: Í 1990, það var ég bara 13 ára.
0: Akkurat, 13 ára krakkar voru ekki konum með símbóð, en símbóðni voru mjög vinsæli, bæði bandaríkjónum og víðar, frá svona 84-5 til 92-3 þegar að farsímandi voru að koma. Þá voru allir með farsímandi,
2: sko, hérna með símbóð. Ég er 20 á þessum tíma, ég átti ekki símbóða og enginn af mínum vinnum, sko.
0: Nei. Það er ekki að náðist aldrei í því.
2: Nei, það sem hefur bara verið kostur.
1: En var það ekki þá freka þá svona vinnandi, svona skristöfu fólk og fólk sem var, þú veist, fullar heldur tvítugt?
0: Jú, það var ekki tvítugt, voru ekki konum með þetta. Það þótti ekki við eigandi.
2: Hvað er þú gamall að það?
0: Hvað?
2: Að það í kringu 1990?
0: 25.
1: Nei,
2: það getur
1: ekki
2: verið. 24
0: og
2: 5. Og varst þú með símbóða?
0: Ég? Að sjálfsögðu. Ég var sko með símbóða.
1: Hann átti tvo.
0: Fimm, tveir, einn. Ég man ekki númer á hann, en þú veist að þá var maður með svona alls konar svona númer sem að, sko, það var hringdi símbóðan.
2: Já.
0: Og þú sendir, sem sagt, hvernig var þetta? Varstu með texta?
2: Nei, þú sendir bara símanúmer.
0: Já, sendir bara símanúmer. Eða bjóstið svona kóta, þú varst með kóta fyrir viniðina og eitthvað svona 9-11, þá þurftur að ringja strax tilbaka í vindinn. Og þetta maður með þetta í beltinu og þetta var svona, já, ok, tjekka á þessu og svo ringdi maður tilbaka.
2: Varstu með eitthvað svona, þú veist, þegar konan þurft að vera að fara á fæðingadeildina
0: eða eitthvað svolítið? Já,
2: alltaf þegar hún var ófrísk. Já, bara, já, ok. Hún, þú meinar alltaf.
1: Þú hefur verið svo kúl með hérna símbóða.
0: Ég var, þú veist, maður var í jakkafötunum, maður í skýrtunum með bindið og svo var maður með símbóðan. Hann var á kantinu við þá. Svo,
2: það er margt sem gerir kallum.

0: góður hlustendur, það er komið að áskoruninni þessari stórkostlegu stórkostlega skemmtu. Nú er ég að hækka hérna í öllu og við erum, ég sagði ykkur áðan að það væri svolítið öðruvísi tvist af áskoruninni í dag. Og hér eru öll komið með símann á loft til þess að fylgjast með og taka þátt í því sem að er að fara að gerast. Því að áskoruninni er nefnilega þannig að við höfum verið með alltaf með eitthvað lag og síðan texta úr öðru lagi sem að Regína hefur sungið. Ég fekk einu svona áskorun en nú er komið að Jóni.
1: Jeps.
2: Það er þessi.
1: Það er þessi.
0: Já, settu síma niður. Og vertu bara reiðubúin í að taka þetta á því. Nú ætlum ég að býða því ekki honum að ég var að séra á því skjali. Sem að þú þarft að opna. Og þú ert að fara að taka áskoruninni í dag.
3: Já.
0: Og ef þú opnar hérna skjali fína, hvernig líður þér, Jón minn?
3: Mér líður ekki vel. Nei. Þú varst búin að lofa því að gera þetta aldrei.
0: Nei. Þú varst búin að segja mér að þetta myndi aldrei gerast.
3: Nei, Ásgeir, ekki gera það.
0: Jú, þetta er klart.
3: Ekki gera það. Þetta er ekki gott mál.
0: Þetta er svo skemmtilegt.
2: Þetta er bara létt og lögumalegt og við hjálpum þér.
3: Já, ok.
0: Nú ætla ég að byrja þig um að kíkja fyrst á textan.
3: Ok.
0: Ertu komin inn í skjalið?
3: Ég er komin inn í skjalið.
0: Og hvað stendur þar efst?
3: Í Hlíðarendakoti.
0: Hver var oft í koti?
3: Garðin þar sem hann er lægstur.
0: Nei, en sérðu sko fyrir neðan, þar kemur, það stendur Ásgeir innan sviga.
3: Já.
0: Og Regína, við ætlum að svona
2: aðeins að... Já,
0: það
2: er að vera með þeir í þessu.
0: Já, það er innan sungni kaflinn. Þú ert að þetta fara að rappa þennan hluta, fyrr var oft í koti kátt.
3: Sem þetta á ég ekki að syngja það.
0: Nei.
3: Fyrr
0: nei.
3: Var oft í koti kátt.
0: Er það þessi? Þetta er eiginlega meira fyrr var oft í koti kátt.
2: Krakka líka saman.
0: Já, akkurat. En, sko, lagið sem þú ert að fara að nota þetta við.
3: Aha.

0: milli bæja
1: til að kjökkast eitthvað á eða til að hlæja Mattið spöld og bakið dag, máttu við í næri út og þetta múkingar með svingur
2: Jaxin er hér, svingurinn hann er hér hann er komin í gamla formið dansana

0: Stórkostlegur weekend hér á K100 í þættinum Ísland vagnar á K100. Klukkan orðin 8:30 og rétt rúmlega það. Axel, hvað er að gerast í fréttum?
1: Veistu það, ég er eiginlega bara að jafna mig á þessu.
0: Já, eftir áskorunina.
1: Ég hef ekki verið sett á svona spot, sko, aldrei. Nema bara þegar ég var hérna 7 ára að syngja í háskólabíó.
2: En veistu það, ég sé þetta og Ásgeir sér þetta. Mm-hmm. Hann hafði svo gott þess.
0: Já, hann hafði það, sko.
2: Hann bara... hefur alltaf gott að einhver íti mann út úr fæðandi.
1: Ég fór að velta fyrir mér, sko, í framhaldi af þessu, vegna þess að, sko, mér leið ekkit rosalega vel þegar ég var að gera þetta.
0: Nei.
1: Að því að ég fekk náttúrulega ekki tími til þess að æfa mig. Og nei, þú veist, hann náttúrulega, sko, Regína gerir þetta í hverju viku og hún
2: náttúrulega...
1: Ég fekk eins og hugmynd. Nú er Pretty Boy Jocko hættur að rappa.
2: Hættur að gigga.
1: Já, ekki vera með neina. Þetta kannski opna tækifæri hjá skil.
2: Já, fyrir því minnur.
1: Já, sem rappara.
2: Að taka giggin sem að Pretty Boy Jocko.
1: Ég sem rappara, sko. Ég meina það er náttúrulega væri gaman að geta farið og rappað helgar og tekið 1 500 úr skall.
2: Það veit ég það hlustundur, Jón Axel er opin fyrir því.
0: En þetta var svona það helsta sem var að gerast í fréttum svo,
1: Jú, ég ætla bara að segja ykkur að það verður æðislega gott viður og höfuðborgarsvæðin í dag alltaf 16 stig hitti og sól eftir hádegi þannig að það gerir klart fyrir pallin í dag
3: Ísland vaknar Skemmtilegri leið til að byrja daginn Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna

0: Ragnar og K100 og nú komið að því þar að segja hér eftir augnablik við ætlum að fá örstutt auglýsingahlé svo erum við að fara í slagaraslægin eftir augnablik það eru verslunarmanna helgar lögin sem að eru undir þar þar að segja lög sem að minna okkur sem að sitjum hér á gamlar góðar verslunarmanna helgar og svo ætlum við kæru hlustendur að reyna að hjálpa okkur með því að hringja í 5711 og segja okkur hvaða lag eigum við að spila í heilsinni
1: Ísland vaknar í samstarfi við Orkusöluna Svefn og heilsu og Workless Þór Bæring
2: K100, góðan dag
3: K100
2: Góðan daginn
3: Góðan sjálfur
2: Hvað, bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
3: Ég heiti Guðfinnur
2: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma
3: Þannig að... Já, veistu við hvernig varst að tala?
2: Nei, ekki hugmynd
3: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins Og fallegasta
2: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það Það bara...
3: Ef einhver efast fegur minna, þá skaltu bara senda til auglæks
2: Ég skal bara klárlega gera það Það réttur föstudagur í
3: þér Ef einhver ætlar að rífa kaffi mig,
2: Já.
3: Og er engin tenging á milli tungunar og heilar

0: fallega betri.
1: Verslunarmannahelgina á Flúðum verður stútfull af fjöri. Hoppukastalar, BMX Bros, leikhópurinn Lotta, Traktora Torfæra, Sláttu Traktora Rally, uppistand með Jakobi Birgissinni, tónleikar, dansleikir og brekkusöngur fyrir alla fjölskylduna. Nánari upplýsingar á Flúðirum Vestló á Facebook.
2: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.

0: íslenskar aðstæður.
1: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
2: Alltaf glöð í bragði, fersk og góður bragði, alltaf glöð í bragði með eyjastjús.
3: Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bókaðu á tapas.is.
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Skín, einfaldlega betri.
6: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
8: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
9: Ír

0: 7.1.11.11
1: og slagarðaslagurinn er þannig að við erum alls búin að velja okkur lag hlustendur þurfa svo að velja á milli og síminn 5.7.1.11.11
2: Við erum alltaf með svona mismunandi þema í þessu hjá okkur og í dag ákveðum við að þema það væri bara verslunarmanna helgin og þetta svolítið vítt þema því við máttum svolítið svona hugsa okkar
1: upplifun
2: verslunarmanna helgin gegnum tíðina
3: og
2: þú ætlar að byrja?
3: Ég ætla að byrja og það náttúrulega hefur verið þannig undanfarið að mér hefur tekist að vera með lög sem að greinilegt að þjóðin að fíla vegna þess að sigrandi mínir eru náttúrulega orðnir þó nokkrir
2: Þú ert svo gullfiskur
3: Nú,
2: þú ert svo lítið skammtíða minn
1: Hann er svona eins og gullfiskunum sem er að syngja í búrunum sem ringa eftir ring og segir Nei, tré Svo annar ring og segir, nei, tré
2: Ég var sko síðast
3: Já, þó þú hafið runnið einu sinni, skilur
2: það Já, og þú vannst einu sinni, svo vann ég tvisar rundan því Þannig að við skulum aðeins vera með minni yfirlýsingar
1: Ákvörðan
2: En segðu okkur að
1: lægja Hvaða lægja þarf að velja og ákvörðu tengjur það
3: Sko, málið þið það, 1987, sumari þá Það var rosalega gott sumar Og það var svo mikið sól og það var alltaf hiti á hverjum einasta degi Það nánast rigndi ekkert Og ég man eftir því að þetta sumar Það sem að stuðmenn voru náttúrulega alveg á Sko, útofnu Þetta sumar Og það eitt lag sem að minni mig á Vestlunarmannahelgina 1987 Og það stuðmenn Og það þetta lag, Poplaríkið
4: Syngjum saman Poplaríkið úr Syngjum Poplaríkið
1: Þetta var náttúrulega sturlað vinsælt allt fucking sumarið
3: Þetta er lag sem að sko festist við heilanámanni þegar að sko mann heyrir þetta lag
2: Það er engin leið að hætta eins og
1: það
2: segir
1: Jæja, Regína, þú ert næst
2: Já, fyndið að ég líka að fara í sama áratug og þú en ég var náttúrulega bara krakki þarna hérna var ég áttar og gömul og ég manið svo sterkt ég var, sérst, pabbi og mamma mín áttu hérna festiklu sjoppuna í Hvalfirði
1: Alveg
2: rétt Og þau náttúrulega, verslunarmanna helgin var þeirra mjög upp tekin helgi og við vorum allt þá í pössun og þar vorum við í sumabústa hjá Lóu frænkuminni og Gísla í hérna vatnaskói nálægt í og ég man svo skýrt að ég var í sumabústanum í mitt brjálaslega góðu veðri og þetta lag var endalaust spilað þetta er Life is Life með Open

0: þetta er nú sigur stranglegt lag.
1: Þetta er bara geggjala. Ég hef ekki mikið hlustað á þetta síðan. Þetta er bara sem minningi svo stert. Gott veður í Vatnaskógi, sumar 85.
2: Ég er á unglingsárunum líka í laginu sem að ég valdi og þetta er ekkert á ósveipuðum tíma. Árið 86 kemur út lag og ég man eftir, alltaf eftir því að ég var staddur með foreldrum mínum á bindindismótinu í Galtalækjarskógi sem að var hérna hljómsveit á stóra sviðinu fyrir fullorðna fólki og svo var tjald sem að breyttist hérna í kúlu þar sem að unglingar hljómsveitinnar voru og í unglingar hérna tjaldinu er hljómsveitin Fjörkallar að taka lagið og þeir höfðu greinilega og lagt mikla áherslu á að vera svona daldi rokkaðir eins og þetta lag var. Þetta er nefnilega lag frá 86 og ég heyrði og fjall fyrst fyrir þessu lagi á útiháttíð. Lagið er flutt af Bon Jovi og

0: Þannig að þetta er lagið sem ég ætla velja.
1: Þú ert að þannig að búin að spila út þessu spili áður, sko. Nei, þessu, Bon Jovi spili.
2: Já, hann gerir þetta svona þegar hann er óurugur, sko.
0: Já, já, já.
2: En málið, við erum svolítið fyndin, við tölum ekkert saman og við völdum lög frá 85, 86 og 87.
0: Já, það er rétt, þetta er alltaf röð.
1: Þetta er 571, þetta er við öllu við síminni okkur. Hvaða lag viljið þið heyra í fullri lengda þessu frábæru lögum? Góðan daginn.
3: Góðan dag, vanalega
0: varum við rockarinn. Já,
3: en? Sigur
0: hann
3: ekki
0: stuðmann,
3: það er
0: engilega
3: að
0: hætta. Ná, gælega. Sæður
2: hann. Ég hefði náttúrulega að segja við mig, sko, það fór í aðra átt, tók upp þig.
0: Já, bóflega ekki getur, sko, það er náttúrulega ekkert sem kemur með sumri betur að hendur að þetta.
1: Gaman að heyri þér.
2: Við viljum endilega heyra í ykkur sérstaklega þið sem eru að keyra, byrju kannski lögum stað, þeir sem eru að setja í bílana og svona.
0: 571 11 hvaða lag af þessum þremur viljið þið heyra í fullri lengd til þess að svona trekkja upp verslunarmannahelgina?
2: Já, þið hefur mikil áhrif hér.
0: Life is life.
1: Eða bóflega ekki getur.
0: Já, akkurat. 571 11 K100, góðan dag.
4: Góðan daginn.
0: Góðan daginn. Hvaða lag ætlað þú að velja í heilsinni?
4: Síðasta lagið.
0: Síðasta lagið sem er? Rocklagið. Gaman að heyri þér, takk fyrir þitt innlegg. Já, þetta er spennandi. K100, góðan dag. Góðan daginn.
2: Við erum að tala þig.
0: Hann datt út.
2: Nei, hann er annars að þetta.
0: Ég er að tala þig. K100, góðan dag. Nei, hann er farinn og við tökum næsta. K100, góðan dag.
5: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
5: Hvaða lag er aftur 85?
2: Það var Life is Life með Opus.
5: Hver er með það?
2: Ég.
5: Regina eða?
0: Já, Regina, það er Regina sem er með það.
2: Na, na, na, na, na.
0: Ætlar að velja það lag sem sagt?
5: Nei, hvað ári er þarna stuðmenn?
2: 87.
5: Var það Jón Axel?
2: Já.
0: Já.
5: Já, ég tek Jón Axel.
0: Já,
2: það
0: er það fyrir það. Það er það sátt í sárið. Gaman að heyri þér og við tökum
5: næsta. K100, góðan daginn. Life is life.
0: Life is life.
2: Hún fekk
0: aðkvæði.
2: Ég komin á blað.
0: Já, ég taldi
1: bara að vinna þetta.
2: Með einu stíð slaka þú
0: áfram. K100, góðan dag.
5: Góðan og blessaðan.
0: Góðan og blessaðan.
5: Það er aldrei spíðan í dag.
0: Já, og hvað kemur þér í stöð?
5: Life is life.
2: Allt sjálfsögð.
0: Takk fyrir þér. Þetta.
2: Sem við leiðist.
0: Já, já, síðandi lukka. K100, góðan dag. Nei, þessi ætti við. Síminu 571 11. Viljið þið heyri í heilsinni Life is Life, poplagi getur eða lifin hún að breyja?
1: Spilaði poplagi getur stubbi náttur.
0: Býtum við, nei, við förum eftir reglunum. K100, góðan dag.
6: Já, góðan daginn, fallega fólk.
0: Góðan daginn.
2: Hvaða lag vilt þú heyra?
6: Sko, 1987, ég átti pappa og það er engi leið að hætta.
0: Það er engi leið að hætta. Og ertu búin að eigna sérst mörg börn eftir það?
6: Já, já, bara, góð helgi.
0: Sömmulis. Og við tökum næsta. K100, góðan dag.
5: Já, góðan að blessa.
0: Nei, okkar besti maður. Það segir við góðan, hvaða lag vilt þú fá að heyra í fullri lengd?
5: Er það er Mr. Jón Axel.
0: Já, hérna hér. Hörðu, gaman að heyri þér. Þetta var Alexander okkar besti maður. K100, góðan dag.
1: Hvað er ég komið mörg stíð?
2: Í dagens leiðu fólkina.
0: Okay. Góðan daginn.
6: Góðan daginn, herðu, poplagi getur.
0: Já, herðu,
1: Ásgeir.
0: Þetta er bara, þetta líka
1: að gera. Þið
2: vantar eiginlega bara eitt yfirbótt. Þá ertu búin að innsikla
0: sinn. Já, gaman að heyri þér og síminn er galopin.
2: Þú veist, hann er eiginlega búin að vinna þetta, en það væri gaman að heyra í einum til viðbóta.
0: Já, en hvað með lifin hún að preyja þetta Life is Life?
2: Já, sko, lifin hún að preyja bara eitt atkvæði.
0: Já, og Life is Life kom með... Tvö. K100, góðan dag.
6: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
6: Hefði, sko, ég ólst upp við að heyra Life is Life.
2: Já.
0: En
6: ég er áfætti að sé mótel að það er
0: poplagið. Það var leið! Jaxin sigraði þetta með það sko bustaði þetta.
2: En sér það, Ásgeir. Hann er að reyna að ringja sjálfur.
0: Heyrðu, hann er að svindla.
1: Nei.
2: Þú þarft ekki að svindla, þú er búin að vinna.
0: Ég er búin að sigra þetta.
1: Ég er búin að sigra þetta.
0: Nei, mér finnst þannig að ég
1: þá refsist
0: þig. Settu lagið og spila.

0: Við erum ístandvagnar á K100. Jón er svona rétt að byrja að jafna sig núna eftir áskorunina
1: sem var hérna. Já, ég verður að segja þess að ég enn bara hálf slegin eftir þetta allt saman. Bæði þreyttur, sveittur og svona.
2: Þú eru bara að fara heim að leggja
1: þig. Ég er bara að fara heim að, það er frí hjá mér í dag. Já. Það er pallurinn í dag.
0: Ertu svaðalega svifaseinn líka?
1: Já, já, subbulugu svifaseinn og svakalega ljótur.
2: En að einhverju aftur, hérna fyrir vikunni þá vorum við að leggja, hérna, sína hlustendum og leifa hlustendum að heyra nýja lagið með henni Unni Borg vinkun okkar sem er búin að vera auglýsa fyrir Magdasjó.
1: Og fyrir það sem ekki vita hver hún er, þá náttúrulega er hún þekktust fyrir
2: Magdasjó.
1: Já,
2: sem ég var að segja.
1: Halló.
2: Já, það er einmitt Magdasjó. Hún er frábær. Og hún er tónlistakona og hérna hún gaf út þetta lag Barnsfaðir sem er búin að vekja mikla athygli bæði lagið og málfræðin. Ristur rassinn fyrir barnsfaðir þinn. En rétt en alltaf segja barnsföður þinn, en ég meina þetta bara listarfrelsi. En það komið nýtt remix að læra.
1: Já, byttur við.
2: Herðu, Patrik, Pretty Boy Choco.
1: Sem er hættur að koma fram.
2: Sem er hættur að gigga, en hann er ekki hættur að gera tónlist.
0: Nei, hann er ekki hættur að drekka.
2: Og það er komið remix að þessu lagi, þar sem að hann Daniel Dagur sem var í lagin er ekki, en Pretty Boy Choco er með henni Unni Borg í staðinn.
1: Nú var Danna bara skúpa út úr
2: Ég veit ekki hver, hvaða hugmynd þetta var og frá hverjum hún kom, en þetta er alveg nýtt remix með Pretty Boy Choco.
0: Skulum heyra hérna aðeins hluta þegar Pretty Boy Choco kemur og tekur sinn hluta.

0: þetta lag er svo mikið húfkur, þetta er rosa. Fór mann að langi ekki til þess að fá þetta heila.
1: Þetta er limt í haustum á þeirra.
0: Alveg.
2: Ég syngi þetta sko daginn út og inn þegar ég er að keyra. Ja, sko, þetta er bara alveg
0: magna. Og stengi líka bara, what's up, what's up, what's up, what's up.
1: Það er fínt að fá tjókko að þinn.
2: Já, já, þetta er mjög skemmtilegt. Og við óskunum að sjálfsögðu innilega til hamingju með þessa frábæru niðurstöðu. Og já, Jón Axel, við skulum unna að hrista rassinn fyrir bassfæðir þinn. Eða bassfæðir einhvers annars. Klukkan þinn er svo að smetla í nýju
3: Ísland vaknar.
2: Þetta er búið.

0: strákar, ég er allt í nú bara að spá í þessu lagi hérna. Þið gætu, eða strákar gætu sungið, sko, hristu rassin, ég er barnsfæðir þinn. Hristu rassin, ég er barnsfæðir þinn. Það er alveg rétt.
1: En er þó ekki bara rétt að fá að gera enn eina útgáfu miðinni, þar sem að við getum bara rappað okkar hluta?
0: Ég langa þér til þess að hringi hérna unni úr en að þú getur fengið komið í lag.
1: Jú, akkur lag. Ekki.
0: Og segja, hristu rassin, ég er barnsfæðir þinn.
1: Það er mjög sérstakt, ég er ekki alveg að kaupa það.
0: En kæru hlustendur, við erum búin að vera með einhvern þessar upphittun af Vestlanumannhelginni og hvað sem þið veljið ykkur að gera um helgina, við segjum bara vonandi skemmt ykkur vel og fallega, takkir tillit til náungans og ég veit að það er svo margt í gangi út um allan.
1: Aðal málið að fara vallega um helgina og koma heil heim.
0: Já, bæði í umferðinni og bara í mannlegum samskiptum.
2: Við verðum aftur, eða þið verði hérna á þriðjudaginn, ég ætla að taka frí í næsta viku.
1: Okay. Við verðum að reyna að komast í gegnum það.
2: Já, við fáum Þór Bæring til þess að hann græjar þetta fyrir
0: okkur. Þór Bæring er rosalega fær í þessu.
1: Já, hann er mjög þægilegt að vinna með honum.
0: Mjög gott að vinna, alltaf rólegt og skipulegt.
1: Alltaf þegar við höfum verið með honum, þá hefur okkur gengið mjög vel.
0: Mjög vel, eiginlega bara extra vel, sko.
2: Nákvæmlega, ég verð komin út af sögu og þá bara þegar þetta verður búið.
1: Sjáumst síðar helgi, góða ferð.
3: Ísland vaknar í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Svefn og heilsu.

0: Bellans Smáralind. Sumarsprengja parka 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is. Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus. Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is.
1: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
2: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
3: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
4: Þú finnur hágæða sturtuklefa og sturtukler í tengi.
5: Nýsending af barborfatnaði. Kormákur og skjöldur.
0: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex, íslensk framleiðsla í yfir 40 ár. Bílanaust hefur opnað nýjar og glæsilegar höfustöðar að Álfabakka 4. Þar finnir þú allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust, fyrir fólk á ferðinni.
6: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
7: Klukkan nýju, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbs.is og Mokka appinu. Gæslan og sérsveitir ríkislögreglustjóra fóru um borð í Banderoskip, Paul Watson samtakana í gærkvöldi og tóku yfir stjórnskipsins. Áhöfnin á kval nýju hafði óskað eftir aðstoð gæslunar, þar sem áhöfnin taldi öryggi sínu ógnað auk þess sem skipstjóri Banderos hafði ekki hlýtt fyrirmælum landhelgisgæslunar. Forseti Póllands hefur undirritað lög sem banna börnum að nota farsíma í grunn- og leikskólum. Taka lögin gildi 1. september. Lögin banna nemendum í bæði opinberum og einkareknum grunnskólum að nota farsíma og önnur snjalltæki sem geta miðlað samskiptum eða tekið upp hljóð og myndir. Leikskólabörnum verður einnig óheimilt að koma með

og nota slík tæki og meðan þau taka þátt í leikskólastarfi. Það fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum ykkur á tvær athyglisverðar. Önnur eftir Gunnlaug Snær Ólafsson en hann skrifar óvinsaldir Trump forseta og hvernig flokksmenn hans óttast að kosningarnar fari illa í nóvember. Hinn greinin eftir Andreu Sigurðardóttur en hún

0: rigning norðaustan og austanlands, annars bjart með köflum en lítið sátt að rigning á norðvesturlandi með kvöldinu. Á höfuðborgarsvæðinu verður norðvestan í dag, það verður bjart og hiti alltaf 16 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.
1: Axel,
0: já.
1: Má ég benda þér á eitt?
0: Mm-hmm.
1: Þú ert eini fréttamaðurinn á Íslandi sem að hefur verið að syngja í útvarpi.
0: Já, það er rétt, já.
1: Það er bara óskaðir innilega til að mikið með það.
0: Að rappa.
1: Já, það fyrir ekki að rappa í útvarpinu. Komið í sælir, skurnar. Þá er partístjórinn að fara að hitta upp fyrir Vestlunarmannahelgina. Það er föstudagur í dag og við ætlum að kæra þetta á alls konar skemmtilegri lifandi músík sem að minnir okkur á helgina fínu. Kajek! Ísland hlustar að K100. Það er að hefja leikin á pall.

Þjóðhátíð, Neistaflug, hvað heita allar þessar hátíðir? Halló Akureyri eða inn með öllu fyrir norðan, hérna, kotmóti, kirkjulækjakoti, sæludagar í Vatnaskógi og svona geti ég haldið lengi áfram. Skemmtum okkur fallega, njótum þess að vera saman, það verður öll tjaldsvæði, náttúrulega stútfull af skemmtilegu fólki og það verður ekki smá halli, öðruvísinn að það sé komin brekkusöngur. Talandi brekkusöng, Regína ætlar að syngja með manninu sínum bara heima í kvöld og það er allir velkomnir.

er, við erum að fá símtöl frá fólki sem að farið snemma út úr bænum, það var fullt af fólki á húkaraballi í Vestmannaeyjum í gær og við minnum á þáttinn sem að kemur núna inn í hádeginu með honum Gústa B.N. á mbl.is sem að tekur svona stemminguna af því sem að gerast á þjóðatíðinni hann fór á húkaraballið í gær og ég veit að hann var að gera alls konar í Eyjum, það verður fjör hins vegar allir við núna að spóla svolítið eftir í tíman það var verið að óska eftir því að við myndum taka gamla góða úti hátíðarlagið. Þetta fyrir Helgu og Steppa sem eru á leiðinni til Vestmannaeyja.

í Ísland vaknar í morgun og það var Jón Axel sem að fór með Sigur af Hólmi í annað skipti á þessu ári sem að það gerist. Þetta var mjög hérna, skemmtilegt allt saman. En við ætlum að halda áfram að hækka í gleðinni. Ég heiti Ásgeir Páll og partístjórinn þinn Leona Lewis á næsta leikinn.

Miley Cyrus og Midnight Sky hér á þessum geggjaða degi. Já, ég er svo spenntur að fylgjast með þættinum að Skústa B sem að dettur inn á mbl.is núna í hádegin í dag. Hann var á húkaraballinu í gær, veit ég, það sá stil hans og þeir eru búinir að vera sveittir að klippa saman allt það efni sem að þarna datt inn. Þannig að farið inn á mbl í hádeginu, mbl.is.

þetta er svona lag sem að verður ábyggilega sungið hérna, já, hvað ég var að segja, svona í singalong hérna við varðeldana þar sem að gítara verður við vopni, svona heimagerðum brekkusöngum og öllu því. Þetta er svona The Callum Scott og Dancing on My Own. Geggjaður smellur. Verslunarmannahelgin framundan, það er föstudagur í dag og þú ert að hlusta á K100. Ég heiti Ásgeir Páll og við ætlum að halda áfram að halda fjörunni gangandi. Hér er komið að Justin Bieber og Nicki Minaj.

0: Klukkan er nálgast 10 og Kristín Sif að setja sig í stellingar, hún verður komin hér klukkan 10. Hún hefur náttúrulega býður upp á einhverja fegurð sem að engin annar getur leikið eftir henni. Þetta er bara, hún er svo dásamleg hún Stína. Inn og út, við ætlum að heyra hins vegar í Adele, sem talandum mikla fegurð. Röddin hennar er náttúrulega gessamlega stórkostleg.
1: Stærsta ferðahelgin framundan og K100 fagnar með þér.

0: Corny Cinnamon. Njótið helgarinnar og samverunar. K100. Hækkum í ferðagleðinni.
1: Hvar byrjar þín hlaupasaga? Í verslun okkar að Dalvegi 32 fær þú ráðgjöf og búnað sem virkar frá fyrsta skrefi að þinni stærstu áskorun. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is.
2: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
1: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kokteila og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
3: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur, Selena lífstykkjabúðin, bláa húsunum við Faxafen.
4: Nýsending af Barborfatnaði. Kormákur og Skjöldur.
5: Komdu í Bíló. Sjáðu bílana á planinu og leifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin Bílasala. Bíló.is.
6: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
7: Sumar leikföngin fást í verslunum okkar allt land. Penninn Eymundsson.
8: Tætum og trillum og tækinu þennum.
9: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Er það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
10: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
11: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
12: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

og sett væið þúður ein hér á K100 það leitir sem að klukkan að nálgast 10 og við erum að svona undirbú okkur fyrir þjóðhátíðina fyrir allar útiháttíðinar fyrir sumabústaðaferðirnar og öll tjaldsvæði landsins sem verðan tróðfull sérstaklega á suðurhluta landsins því að þar verður besta veðrið, melgina

0: Ég þekki mann sem að heiti Siggi Stormur og höfum ekki verið að spá í veðrið í gegnum tíðan og hann sagði mér einu sinni frá því að það væri rosalega erfitt að vera veðurfræðingur og spá í veðrið þegar að verslunarmannahelgin að gangi í garð vegna þess að þá togast á heilindin í þeim sem að segja veðurfréttir að segja bara satt og rétt frá hvernig veður útlitið er og síðan náttúrulega maður veit aldrei hvort að veðurspárnar rætist En síðan það líka, síðan það hitt, sko, jú, þú veist, það eru hagsmunir á bakvið að sem flestir fari norður, til dæmis, en það er spáð rigningu, þú veist, hvaða hagsmunir eru stærri, eru það hagsmunir þeirra sem að vilja fá sem mesta tekjur inn á það sem að gerast eru norðan eða á þjóðatíði eða eitthvað slíkt, eða er það hagsmunir þess að halda trúverðuleika sem vísindamaður og veðurfræðingur og allt þetta, ég veit það ekki. Skiptir ekki öllu máli. Ég veit að það verður eins og er gaman hvert sem lítið verður þráttur er að rigni pínu lítið að þá kunna Íslendinga bara klæða þetta af sér og hafa gaman. Ég heiti Ásgeir Páll og þakka fyrir mig í dag. Ég segi góða og gleðilega verslunarmannahelgi Kristín Sif hér eftir augnablik.
1: Stærsta ferðahelgin framundan og K100 fagnar með þér. Let's do this!

0: Corny Cinnamon. Njótið helgarinnar og samverunar. K100. Hækkum í ferðagleðinni.
1: Sumar útsölu húsgagnallarinnar líkur á morgun. Enn meiri afsláttur af fullt af spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin Reykjavík.
2: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
3: Komdu í Bíló. Sjáðu bílana á planinu og leyfðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is. Grill 66 er á Volt. Fáðu fína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
4: Sumir veitingastaðir koma og fara. Aðrir verða hluti af sögunni. Askur hefur tekið á móti gestum síðan 1966 og gerir það enn í dag með sama hlýja viðmótinu og frábærum mat. Askur við Suðurlandsbraut. Klassík sem stenst tímans tönn.
5: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
6: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
7: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
8: Litla köpun er nær en þú heldur. Miðbær Selfoss.
9: Er ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is. K2, þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 Bílasala, Klettálsi 2.
10: Svalaðu þorstanum á ferðalaginu með Capri Sun. Hentu ég ávastadrykkir á ferðinni.

daginn og velkomin á Fætur. Það komin föstudagur og ekki bara hvaða föstudagur sem svo nei, það föstudagurinn fyrir verslunarmannahelgi og sjálfsagt margir komin við smá fyrirlit í magann fyrir helginni. Þetta svo skaman verslun. Ég vildi að

ferðahelgi ársins í vændum og það svona upplagt kannski að minna sig á það að vera þolinmóður sérstaklega í umferðinni, taka því rólega og bara opna gluggann og njóta þess ef að sólin skín sko. Hlusta auðvitað á góða tónlist hér á K100. Hér eitt gott lag til að

Hefur þú prófað snakkpokasamlokuna? Ég held ég að ég séð þetta á TikTok á sínum tíma. En snakkpokasamlokan hefur farið á flug erlendis í sumar og kannast margir íslendinga við hugmyndina snakkpoki sem opnaður, Doritos, girnilegu áleggi og sósum bætt út í og réttur borðaður beint upp úr pokunum með gafli. En það var veitingastæðurinn Tasty sem byrjaði að bjóða upp á

0: Yndislegt dagur, gaman að vera með þér. Ég ætla að hvetja þig í að fara og kíkja á stelpunnar í Sassi. Þær eru alveg að fara að flytja. Þær eru nú farnar að svona, eigum að segja, flytja dót yfir og farnar að gera allt og græja fyrir komandi viku en það opnunarvika á nýjum stað eftir verslunumanna helgi og ég mjög spennt að sjá nýja húsnæðið en það ætla ekki að taka allt með sér og þá eru frábær tilboði í gangi. Skelltu þér í verslun Sassi Dalvegi 30 eða inn á sassi.is.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smárabíó.
2: Stærsta ferðahelgin framundan og K100 fagnar með þér. Let's do this!

0: Corny Cinnamon. Njótið helgarinnar og samverunar. K100. Hækkum í ferðagleðinni. Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is. Upplifðu fallegt umhverfi á Flúðum hjá Farmers Bistró. Við ræktum það sem við bjóðum upp á. Farmers Bistró er hluti af Flúðasveppum og við eldum mat einungis úr eigin ræktun og nærumhverfi. Matur fyrir alla fjölskylduna. Farmers Bistró Flúðum, farmersbistró.is. Hefur þig alltaf dreymt að slá í gegn á grillinu? Þá erum við með bókina fyrir þig. Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
1: Frábært tækifæri. Nú færðu sumardressið á bestu kjörum. Við höfum hækkað afsláttinn af útsöluvörum. 50-60% afsláttur af vörum á útsölu í Marco Polo kringlunni.
2: Heiti pottar, kaldir pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.

0: áfengis lausan. Okkar dalur, nýr þjóðatíðarþættir sem birtast yfir verslunarmannahelgi á mbl.is.
1: Kristall, það sést.
2: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
3: Allt í röð og reglu. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
4: Leikum okkur í sumar. Leikföngin fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
5: Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öllum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.

fara til Englands núna miðjan mánuðin, reyndar ekki að skoða Stonehenge, en ef ég var að skoða Stonehenge, þá myndi ég sennilega taka þátt í þessu lotterí sem í gangi þar. En það þetta margt manninn hjá Stonehenge og margir sem vilja skoða þessa merkilegu minjar sem þarna eru í Englandi og þetta þetta ótrúlega flott. En myndir vilja skoða þetta alveg einn og sjálfur með þínum ferðafélögum, það séns því að fólki boðið að skrá sig til leiks og komast í pott og vinna það að skoða Stonehenge alveg einn.

0: Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri. Skín.is Sjáumst
1: aftur Takk fyrir að flokka plast. Sjáumst aftur Sorpa
0: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
2: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur, Selena lífstykkjabúðin, bláa húsunum við Faxafen.
3: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjúskref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is
4: Lifur, bátar og bogfimi helgar í sumar. Tjaldsvæðið á Úljótsvatni. Fyrir alla fjölskylduna.
5: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
4: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is
6: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælu. Báhás.
7: Það opið hjá okkur alla verslunarmannahelgina. Góð staðsetning, geggjaður matur og frábært andrúmsloft. Veitingahúsið Fish House, Grindavík.

Þjóðhátíðalag ársins 2026, tveir flugeldar herra hnetusmjör og Birgitta Haukdal og það eru sjálfsagt margir sem fá svona tilfinningu í magan þegar þeir heyra gömul þjóðhátíðalög eða bara hvaða lög sem því að tónlist hefur jú alls konar áhrif á okkur og ég ætla mynd að tala lagið hér eftir augnablik sem kemur okkur út á dansgólfið.

Ef ég myndi spyrja þig, hvaða lag kemur þér út á dansgólfið alveg í einum grænum og ferði til að dansa með og dillaði bossanum, hvað myndir þú segja? Það eru flestir sem segja að megahittarinn frá 1976, Dancing Queen, er lagið sem kemur þeim út á gólfið. Dancing Queen auðvitað fór á topp vinsældalista í 15 löndum, seldist í meir en 3 miljónum eintaka á sínum tíma og er auðvitað eitt mest streymda lag allra tíma. Þetta

að tala hluti sem skipta engu máli en samt svo miklu máli og það akkurat það sem ég ætla að gera núna. Ég hérna með lista fyrir fram að mig yfir svona hreimi, sem sagt ekki hreim okkar, heldur hreimi sem fólk er með og í töluðu máli sem fólki finnst vera kynþokkafullur. En hér svona listi yfir 10, ég ætla þó bara að fara yfir þá 5 efstu. En í 5. sæti enski hreimurinn og nánar tiltekið suður enski hreimurinn, en hann svona fínn fínn og flottur stendur hér. Og síðan það franski hreimurinn, en hann auðvitað rómantískur og elegant. En í 3. sæti ítalski hreimurinn og það ástríða og að tjá sig á svona kraftmikinn hátt, en í því öðru írski hreimurinn sem vinalegur og rómatískur og í efsta sæti yfir þann hreim sem fólk er með í töluðu máli sem kynþokkafyllstur það skoski hreimurinn, en hann hlýr og svolítið grófur en samt svo ótrúlega svona svona charming bara en hérna, þetta listin yfir þá töluðu hreimi sem fólk finnst vera mest kynþokkafyllur, en við erum auðvitað eins misjöfn og við erum mörg Þannig að við erum örugglega öll með mismunandi svona skoðun á þessu.

0: og verslunumannahelgin framöndan. Gaman að þeir með þér á K100. Örstutt skilaboð svo held ég áfram með frábæra tónlist það Flow Rider, Sara Larsson og fleira skemmtilegt.
1: Kristín Sif í samstarfi Smára Bíó, Sassi og Eldringo.
2: Íslensk tónlist á K100.
3: Ég er Júlíðar.
4: Hæ, hæ.

0: Smáralind. Í hjarta miðbæjar Selfoss er ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís. Ólík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir og kandifloss. Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi. Grúvís.
1: Flugger. Val fagmannsins. Opið alla daga frá sjö til sjö. Á Stórhöfða 44. Flugger litir.
2: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Nýtt snertuvörumerki er komið til Íslands. Killer Lips er loksins fáanlegt hér á landi. Rakagefandi lip oils, nærandi lip masks og glansandi lip tints sem láta varirna líta jafnvel út og þeim líður. Killer Lips í fyrsta sinn á Íslandi, fast í krónunni frá 13. júní.
4: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
0: Vöruhúsið í Eyjum er fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
5: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
6: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn Smáratorgi.
7: Verslaðu framúrskarandi gæði á tengi.is.
8: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
9: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

góða þætti til að horfa á þá ég með einn sturlaðan þátt sem ég mæli með og þegar ég byrjaði að horfa á þátt þá var ég nokki með neina væntingar ég var bara búin að heyra að þetta væri ótrúlega góðir þættir og það Guy Ritchie sem leikstýrir þáttarum Tom Hardy og Pierce Brosnan hann í aðalhlutverki og eins og ég segi, fór ég svona væntingarlaust inn í þetta en vá, hvað eru geggjaði þættir þetta eru Mobland og eru inn á sjónvarpi Símans

þér á K100 og ég hvet þig auðvitað til að finna okkur á samfélagsmiðlum. Við heitum K100 Ísland á Instagram og Facebook. Endilega vertu með okkur þar. Það alltaf eitthvað skemmtilegt í gangi.

0: RTL.is.
1: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
0: Nýtt á Íslandi, Ecofu Eco eldstæðið. Eldstæði sem notar vax í stað viðar. Umhverfisvænt og ótrúlega einfalt í notkun. Það er frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Allar nánari upplýsingar á vefsíðunni ecofueco.is, á Instagram ecofueco Íslandi og á Facebook. Ecofueco, eldstæði sem notar vax í stað viðar.
2: Sumarútsölu húsgagnahallarinnar líkur á morgun. Enn meiri afsláttur af fullt af spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin Reykjavík.
3: Skór fyrir útileguna á frábærum kjörum. Við höfum hækkað afslátt af útsöluvörum. 50% afsláttur af vörum á útsölu í Timberland Kringlunni og Timberland Smáralind.
4: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is. Orkan.
5: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
6: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
7: I'm just a neighbor from across the hall.
8: Spider-Man.
9: I'm MJ.
8: Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu er miða.
10: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kallaða.
11: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
12: Nýsending af barborfatnaði. Kormákur og skjöldur.
13: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni.

akkurat núna búnir að pakka í bílinn og eru lagðir af stað eða eru að leggja af stað og ég ætla að vera hér og hækka vel í gleðinu með frábæri tónlist eftir augnablik er það Price Tag, Jesse J og svo ætlum við að heyra Kelly Clarkson en eru bara að byrja hér smá stuð þannig að þú getur aðeins stilla bossanum í bílinum það svo óþægilegt

ótrúlega gaman að spjalla við ung börnum alls konar og maður getur lært eitthvað nýtt og síðan bara þetta skemmtilegt og fyndið þegar þau byrja að koma með svör sem þau alveg sannfærð að séu rétt og það kemur alltaf bara nei, þetta alveg rétt hjá mér, til dæmis þegar þau segja ávextir eru búnir til í búðinni, já, einmitt og það svo gaman að spyrja börn, hvernig verður maturinn til? Popp, það springur þegar það hlær og síðan súkkulega mjölkin hún kemur úr brúnum kúm brokkoli, það bara lítið tré og síðan það brauð sem vex í bakarí

0: okkur og gaman að vera með þér. Ég hveti til að vera með okkur á samfélagsmiðlum með heitum K100 Ísland á Instagram og á Facebook og svo auðvitað gaman að fara nú heimasíðun okkar K100.is þar sem eru brot og mólar, fréttir og alls konar fróðleikur og auðvitað skemmtilegi leikir í gangi.
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo. Fylgstu með fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
2: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
3: Ertu að leita að fjölskylduskemmtunum verslunumanna helgina? Þá eru flúðir málið. Hoppukastalar alla helgina, BMX Bros, leikhópurinn Lotta og stór fjölskylduskemmtun fyrir alla aldurshópa. Nánari upplýsingar á flúðirum Vestló á Facebook.
4: Við viljum selja bíliðinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala, klett á sitt

0: Kall.is. Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorki.
1: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
2: Nýsending af Barborfatnaði. Kormákur og Skjöldur.
3: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
0: Ég veit hvað áver í matinn. Blik Bistró. Falin perla við bæjarmörk Mosfellsbæjar. Blikbistró.is.
4: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is.
0: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
5: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
6: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.

Ég er ekkert viss að það sé miklu betra að vera einn verslunum að helgina, miklu betra að vera saman í góðum félagskap, umkringdur fólki sem að skemmta sér saman. Og þú veist, þetta lag hér.

0: Það er gal opið í Smárabíó alla helgina en það var Spider-Man sem kom í bíó í gær, brand new day. Það komið nýr dagur hjá Tom Holland og félögum en geggjumynd sem búið að bíða eftir með eftirvæntingu. The Odyssey algjörlega geggjuð og ég get staðfest það að hún það svo sannlega mikið búið að ræða þessa mynd líka auðvitað. Þetta Odysseus kviða eftir Homer sem auðvitað meistarverk. En Wayana, hún með íslensku tali, sýndi í Smárabíó á morgun og síðan það Evil Dead Burn sem bönnuð hennan 18 ára. Herðu, Minions and Monsters sýnd í bíó helgina með íslensku tali og svo það sko myndin sem ég grét úr hlátri yfir en það auðvitað Jackass, strákarnir mættir aftur á nýjan leik og slá algjörlega í gegn.
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó. Fylgstu með fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
2: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
3: Það opið hjá okkur alla verslunarmannahelgina. Góð staðsetning, geggjaður matur og frábært andrúmsloft. Veitingahúsið Fish House, Grindavík.
4: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
5: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is.
6: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Nýtt báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
8: Allt fyrir sumarævintýrin á einum stað. Fjallakofi, Hallarmúla 2.
9: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin, bláa húsunum við Faxafen.
10: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
11: Vinsala hádegislaðborðið okkar í bóði alla virka daga með heitum réttum, salatbar, súpu og nýbökuðu brauði. Askur við Suðurlandsbraut, klassík síðan 1966.
12: Á leiðinu flúðir gerðu vel við þig með góðum mat og notalegri stemmingu. Grund, kaffibar og grill á flúðum.
13: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger lit.

fullt af nýri íslenskri tónlist. Þetta er Kristmundur Axel og Frikki Dórs, lagið 1800 mílur. Og við af þeim tekur hann Júli Heiðar sem nýbakaður faðir, ekki fyrsta sinn, en mikið gaman að sjá hvað gengur vel hjá honum og Dísu. Þetta er lagið Farfuglar á K100.

ætla aðeins að fara yfir veðurspána næstu daga en við erum að tala um það á morgun norðvestan 8-15 metrar á sekundu hvassast austan til á landinu þurrt og bjart á suður og vesturlandi og súld eða rigning norðan og austanland sem dregur úrkomi þegar líður á daginn hiti 8-18 stig hlýjast sunnan og vestan til en á sunnudag og vera norðan og norðvestan 5-13 metrar á sekundu víða létt skýjað sunnan og vestanlands en annars skýjað með köflum og úrkomi lítið hiti breytist lítið og svo það á frídag verslunumanna á mánudag þá norðlæg eða breytileg 8-5-10 og skýjað með köflum en bjartviðri sunnan heiða skúrir á stöku stað hiti

Ég held að sé vel við hæfi að setja áminningu út í kosmósin það að fara varlega í umferðinni og ekkit vera að blasta það að taka fram úr þegar það alls ekki örugt. Þetta svona það sem maður sér þegar maður mikið á þjóðvegum landsins og ég vil biðla til þín, kæri hlustandi og ef þú ert undir stýri að fara varlega ekki verið símanum, ekki taka fram úr og óþörfu, við komumst öll á leiðarenda ef við förum bara varlega á sínum þolinmæði.

0: fer alls ekki úr tísku, það alveg sama hvað telurut gerir, það bara geggjað. En við á K100 og okkur finnst ekki fara úr tísku að hækka í gleðinni og það svo sannlega það sem ég ætla að gera hér eftir augnablik og örstutt skilaboð. Þá það huginn sem mættur á svæðið, veist af mér og svo það snillingurinn Bruno Mars.
1: Kristín Sif Í samstarfi Sassi, Elgringo og Smárabíó Fylstu með fjörinu hjá Þórbæring allar helgar á K100
2: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis
1: Þórbæring í samstarfi við fjölskyldu og húrtýragarðin þar sem ævintýrin verða til
3: Stærsta ferðahelgin framundan og K100 fagnar með þér

0: Corny Cinnamon. Njótið helgarinnar og samverunar. K100. Hækkum í ferðagleðinni.
1: Seint á ferðinni. Eldhúsið okkar opið til 11:30, föstudaga og laugardaga. Sjáumst í Late Night Fiesta. Borðapantanir á treslokos.is.
2: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
3: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal hafin, okkar rullaðir í dalin. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: Verslunarmannahelgin á Flúðum. Þrír dagar af skemmtun, tónlist, fjölskyldufjöri, hoppukostulum, keppnum, uppistandi og dansleikjum. Hér eitthvað fyrir alla. Nánari upplýsingar á Flúðir Vesló á Facebook.
5: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.
6: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
7: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
8: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
9: Þú færð hinnar vönduðu Jeva og Beckmann skólatöskur hjá okkur. Penninn Eymundsson.
10: Það opið hjá okkur alla verslunarmannahelgina. Góð staðsetning, geggjaður matur og frábært andrúmsloft. Veitingahúsið Fish House, Grindavík.
11: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
12: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin, bláa húsunum við Faxafen.

Við þáðum þess að kíkja yfir það sem að gerast núna í kvöld og morgun en í félagsheimilinu á Flúðum þá uppistand með Jakobi Birgissyni og svo á morgun þá singalang og quiz með Jokvan og Vigni í félagsheimilinu á Flúðum. Ótrúlega skemmtilegt og svo auðvitað stuðlabandið ásamt Siggu Beintens með sko alvöru sveitaball á Flúðum á morgun. En í kvöld þá KK að fagna 70 ára afmælinu sínu í Eyvindartungu en það að fá miða inn á tix.is og svo salsakvöld í Sigursalum. Wow, það geggjað. Nú, Múkisson, hann

að kveðja í bili. Það búið að vera stórfínt að vera með þér alla vikuna og ég vona að þú frábæra verslunarmanna Helgi. Þór Bæning tekur við hér eftir augnablik á K100 og heldur áfram að hækka vel í gleðinu og svo verður þetta bara gleðin við völd hjá okkur á K100 Vestló. En njóttu lífsins, vertu góðu við sjálfa þig og við aðra því að það mikilvægt og mundu að gleðin smitar út frá sér og ekki nennum við að hafa leiðilegt verslunarmanna helgina. En takk fyrir mig í dag. Bless, bless. K100.

0: Mosfellsbæ. Nýjir réttir á matseðli. Blik Bistró Mosfellsbæ.
1: Alltaf glöð í bræði.
2: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
0: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorgi.

0: sem birtast yfir verslunarmannahelgi á mbl.is.
1: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
2: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
3: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
4: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
5: Nýhá, kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöða 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is.
6: Hvernig ástandið á ferðatöskunni? Frábært úrval fyrir ferðalanga. Penninn Eymundsson.
7: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Og bítu, já! Woo!

Ég held að ég sé með sólsting. Fór í sund í morgun og var ansi lengi. Og ég held ég sé bara brenn sólsting. Já, já. En það allt í toppmálum hér á K100. Ég lofa því.

Aldi nú K100 með þér á föstudegi, það 31. júli í dag og eins og alltaf þá byrja ég mína vakt á því að finna eitthvað sem við getum haldið upp á fagnað í sameiningu og sko, það var á þessum degi árið 1992 að fyrsta kvenkyns glasabarnið fættist á Íslandi stúlka sem vó 14 merkur en fyrsti drengurinn hafði fæst 17. mars 1988 þannig að þessu ætla ég svo sannarlega að fagna helgin og reyndar alls konar hlutum og að gera að fagna sem mest og talandi að fagna, þá veit ég það að KK þessa mundir að fagna 70 ára afmæli sínu og ég heyrði hann að Kristínu tala það áðan að hann með tónleika á Laugarvatni í kvöld Bríett á neistaflugi veit ég og sömuleiðis á Akureyri helgina, en Akureyri að tala þau tvö, jú, þau eiga mitt næsta leik hér á K100, þetta glimmeri á K100, en ekki hvað. Ég

Já, það er ansi gott veðrið hér í höfuborginni á þessum ágæta föstu degi og ég heiti nú bara eitt starfsmann hér í húsi sem er að vinna á tölvudeildinni en hann var búinn að finna sér verkefni utan dyra. Þetta er þannig veður. Það er bara svoleiðis og að gera að í hvaða vinnu sem þú ert reynda að finna einhver úti verkefni á þessum ágæta föstu degi. Alla vegna ef þú ert hér í góða veðrinu á suðvesturhorni landsins og talandi gott veður, þá var ég nú í beinni útsendingu frá Flúðum í gær og þar var nú heldur betur blíðan og er þar í dag skilst mér líka og ég einmitt með alls konar skemmtilega hluti sem ég fékk á Flúðum í gær sem ég ætla að deila með hlustendum K100 í dag meðal annars aðgangur að Secret Lagoon sem er á Flúðum alveg dásamlegt baðlón og svo er það Arctic Rafting sem eru þarna rétt hjá Flúðum við ætlum að gefa gjafabréf fyrir fjóra aðila sem geta skemmt sér konunglega í River Rafting þetta og miklu meira ég held ég fá líka að gefa eina ferðatösku hér áruna klukkan slær 6 þannig að já, ég verð gjafmildur á þessum ágæta föstudegi og svo ætlum við auðvitað að fylgjast með hvert er fólk að fara? Ekki allir að fara eitthvað? Verslunum hann helgi?

það eru svo sannarlega margir á faraldsfæti hér á Íslandi þessa helgina en það eru líka ansi margir á flakkinu út í hinn stóra heim og ég fann hérna eða sá öllu heldur frétt á ferðavef mbl.is fyrr í dag þar sem var verið að fara yfir vestu flugvellina í Evrópu og ég hef nú ferðast töluvert en ég hef ekki farið á þessa fimm flugvelli sem toppa þennan þennan ágæta lista verstu flugvellir í Evrópu en það Heraklion flugvöllurinn á Krít sem þar á toppnum það versti flugvöllurinn í Evrópu nú Brussel South flugvöllurinn í Belgíu hann í öðru sæti Nant flugvöllurinn í Frakklandi í þriðja sæti í fjórða sæti það Pisa flugvöllurinn á Ítalíu og í fimmta sæti það flugvöllurinn í Bordeaux en eins og áður segir hef ég nú ekki prófað þessa flugvelli en þeir að minnsta kosti ekki að fá góða dóma og eru sem sagt á listanum topp 5 yfir vestu flugvillin í Evrópu. Keflavík ekki hérna, það gott að vita.

0: er auðvitað stóra spurningin, hvaða klisja er það? Heyrðu, nú eru heldur betur hlutir að gerast hér á K100. Nú má bara hringja bara núna, 571-1111 og að hverju áttu að hringja? Jú, ég þetta með ferðatösku, extra ferðatösku sem í alls konar huggulegt glaðningur, extra tyggja auðvita í extra töskunni, það kaffi frá Kaffitár, það eru drykkir frá Ölgerðinni sem koma sér vel helgina, ég alveg að segja það. Heyrðu, hraun frá Góu og svo það Corny Big. Cinnamon, þetta svona meðal það annars í töskunni góðu og já, það eru, það hringja alla línur sem ég mjög sáttu með, gaman að athuga svona stemninguna hjá fólki á þessum ágæta föstu degi og ekki bara vaða í síman og sjá hvort að sé einhver þarna sem tilbúin í eitt stykki tösku, mannins já, við skulum fara hingað. K100.
1: Hæ Þór.
0: Hæ, hvað segir þú gott?
1: Hæ, ég segir bara gott.
0: Er það ekki, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Ólöf.
0: Ólöf, og hvað þú að gera í dag, Ólöf?
1: Ég á Akureyri.
0: Þú ert á Akureyri?
1: Komin. Já, komin.
0: Þú ert komin, og hvernig staðan á Akureyri akkurat núna?
1: Sko, það allir í stuði, en hérna, það svona smá skúrir.
0: Já, aðja.
1: Og pínukast, en ég meina, ekkert sem að getur ekki bara klætt af sér.
0: Nei, nei, þú hefur ekkert áhyggjur af þessu, eða?
1: Nei,
0: erum við að tala tjald, hjólísi, hótel, hvað erum við að tala
1: Við erum að tala hótel mamma.
0: Það hótel mamma. Það reynda hljómar mjög vel. Það eiginlega besta af þessu öllu.
1: Já, það bara geggjað, sko. Ég alveg til í það.
0: Þarftu ekki hafa áhyggjur á neinu?
1: Nei,
0: það líst mér vel á. Heyrðu Ólöf, það bara ferðataska sem býður þín hér í hádegismón þegar þú kemur einhvern tímann aftur.
1: Heyrðu, mér það geggja, sko, dóttir mín á leiðinni, þannig að ég kannski
0: já,
1: bara...
0: Já, endilega, þannig, það opið til fjögur, endilega byrðan
1: að
0: koma í heimsókn hingað hjáteismá og ná í töskuna góðu.
1: Heyrðu, geggja, takk fyrir þetta.
0: Heyrðu, Ólöf, bestu kveður og Akureyri, njóttu.
1: Ok, takk fyrir
0: þetta. Ok, bye.
1: Já, bless.
2: Þór Bæring, í samstarfi við Skín. Skín bílaþóttarstöð, einfaldlega betri.
3: Stærsta ferðahelgin framundan og K100 fagnar með þér. Let's do this!

0: Journey Cinnamon. Njótið helgarinnar og samverunar. K100. Hækkum í ferðagleðinni.
1: Frábært tækifæri. Nú færðu sumardressið á bestu kjörum. Við höfum hækkað afsláttinn af útsöluvörum. 50-60% afsláttur af vörum á útsölu í Marco Polo kringlunni.
2: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss. Með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
0: Kaprísan ávaxtadrykkir, með í bílinn, útileguna, gönguna og allar aðrar skemmtanir í sumar. Kaprísan.
3: Svífum á bleiku skýi, hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
4: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókaldið. Þrjú skref bókaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
5: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum.

0: mbl.is.
1: Sumarleikur ársins er vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
2: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
1: Ertu að endur nýja baðherbergið? Þú finnur gæðin í tengi.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.

Kári er búin að gefa síðustu ferðatöskuna fyrir þessa verslunarmannahelgi að minnstakosti en ekki örvænta, ég verð að gefa ýmislegt annað á þessum ágæta föstu degi, þar að segja síðar í dag. Svo hugljú.

að ég fara aftur til ársins 1965 en í ágúst mánuði 24. ágúst 1965 birtist í Morgunblaðinu frétt sem vakti athygli mína. Fyrirsögnin stórfelld bylting í dreifingu tilbúins matar. Engin eldhús lengur nauðsynleg á matsölustöðum, segir hér. Þessa mundir ný aðferð til matarframleiðslu að ryðja sér til rúms í heiminum. Talið að hún muni ekki valda minni byltingu en þá eldurinn var tekin í notkun til matagerðar á sínum tíma. Þetta var ansi stórt. Hér um að ræða matarofna sem með geislaverkun taka hraðfristan fullbúin mat og gera hann framleiðslu hæfan á 30 til 60 sekúndum. Það bara svoleiðis. Þarna erum við auðvitað að tala örbylgjuofnin og hann átti sem sagt bara að vera jafn stórt dæmi og eldurinn þegar hann var tekin í notkun til matagerðar á sínum tíma. En ég veit ekki alveg hvort að það sé svo stórt en þarna var ég á fyrsti örbylgjuefnin svona að koma til lífsins og já, átti heldur betur að gjörbreyta öllu stórfelld bylting í dreifingu tilbúins matar. Þetta var 1965, örbylgjuefnin já, það gaman.

0: Mamma segir oft, betri seint en aldrei og ég hugsa að nota þessi orð hennar til að lýsa því hvað gerðist í Wales á dögunum en þar kom ungur maðurinn á bókasafnið og skilaði tveimur bókum sem ekki frásögu færandi nema að langa af hans tók þessar bækur, fékk þar að láni árið 1910 og hann var sem sagt að skila þessum bókum 116 árum of seint en engu að síður eru þau á bókasafninu í skýjunum yfir því að hann skildi nú skila bókunum en hann fann þær þegar hann var að taka til á háalofti en allavega kom bókunum á réttan stað og já, búin að skila þeim 116 ár í láni það hlýtur að vera einhvers konar heimsmet
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist
2: Mood Interiors býður klæðskerasmiðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors

0: Láttu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is
1: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 lítra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
2: Á vöruhúsinu í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á vöruhúsið í Eyjum.
3: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn, Smáratorg.
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Nýsending af Barborfatnaði. Kormákur og Skjöldur.
6: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
7: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
8: K2. Þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala. Klettálsi 2.
9: Skín. Einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalshrauni 8 í Hafnarfirði. Við hliðina á erbjörúmum.
10: Betra verð á gæða golfurum. Frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Kondi golfskálan. Bílsöða 16.
11: Og K100 og já, það svo sannarlega föstu dagur og margir auðvitað á leiðinni heim en kannski ennþá fleiri á leiðinni eitthvað allt annað. Heyrðu mig með þínu Ólöfu áðan sem vann hér ferðatösku í beinni útsendingu var á Akureyri og þar er veðrið ekkit alltaf gott, frekar kalt, smá rigning en svona er þetta bara má skemmta sér í hvaða veðri sem er. Trúðu mér, ég var á Borgarfirði eystri síðustu helgi og skemmti mér

ég var í beinni útsendingu frá Flúðum í gær. Hafði það gott á kaffi grund hjá Bessa mínum, Bessa Ressa og það komu ansi margir góðir gestir í heimsókn meðal annars sveitastjórinn í Hrunamannahreppi sem Aldís Hafsteinsdóttir og hún sagði mér frá því að akkurat núna eru 996 búsettir í Hrunamannahreppi og hún að bíða og reyndar fleiri í hreppnum eftir því að ná tölun upp í 1000 og ég lofaði því eiginlega í beinni útsendingu á K100 í gær að sá aðli myndi nú fá einhver verðlaun þannig að það að gera fyrir fólk sem svona huga hvar að búa í framtíðinni það húsnæði í boði veit ég þannig að ef þú ert að eitthvað huga að kaupa þér eign og flytja þá mæli ég svo sannarlega með Hrunamannahreppi það mikið líf á Flúðum og já verslunarmannahelgina meðal annars líka allt árið kring þannig að já við skulum hjálpa Aldísi og íbúum í Hrunamannahreppi að koma tölun upp í 1000 það vantar fjóra einhverjir sjálfbúðarliðar hérna úti

fór í sauna í morgun. Svo gott, kaldi og eftir. Allt eins og það að vera. Og já, sauna kemur við sögu í rosalegu staðarinn dagsins. Ég ætla að fara til Finnlands, því að í Finnlandi eru fleiri saunaböð en bílar, hvorki meirinni minna. En íbúar í Finnlandi held ég eru tæplega, hvað? 6 miljónir, 5,5 til 6 miljónir og það talið nánast örugt að akkurat núna eru 3,2 til 3,3 miljón saunaböð í Finnlandi sem þýðir að eitt sauna á hverja tvo íbúa. Það talað að íslenska þjóðin sé verða sauna óð en finnarnir eru búin að vera það í ansi langan tíma en kannski fljótlega þá náum við finnunum. Ég hef það einhvern veginn á tilfinningunni að það stutt í það, það styttir en margir

0: sjá hreyfingin í aðildarsamningi við Evrópusambandið þegar hann liggur fyrir. Þeirri spurningu svarað af Jónasi Hagan, fjárfesti og einum stofnandar hreyfingarnar í spursmálum dagsins. Og það eru ýmsir fleiri gestir þannig að þetta hægt að kíkja á inn á mbl.is, nýjasta þáttinn af spursmál. Nú nokkrum skipverjum á Bandero, skipi kvalvermdarsinnans Paul Watson, hefur hleypt út á dekk skipsins til að fá ferskt loft. En þetta sína ljósmyndir af vettfangi sem þú getur séð inn á mbl.is. Þótt formenn stéttafélaga hafa skoðanir á því hvort hefja í aðildarviðræður við Evrópusambandið og tjáið sig þær opinberlega, ekki þar með sagt að sú skoðun endurspegluðis afstöðu fyrir félaga sem þeir starfa fyrir. Þetta skoða betur inn á mbl.is og svo hérna frétti eins og allra vinsælast á mbl.is á þessum föstu degi. Ofurpör sem fjallu fyrir hvort öðrum verslunarmannahelgina. Áhugavert, þannig farið yfir öllu helstu pörin sem, já, kynntust verslunarmannahelgina. En þetta það helsta á mbl.is á þessum ágæta föstu degi. Við munum að sjálfsögðu skoða hér alveg til sex í dag svona hvað að gerast í umferðinni, hvað að gerast í Vestmanneyjum, á Flúðum, á Akureyri, Siglufirði, við ætlum að reyna að hringja út allt og svona já, aðeins taka púlsinn.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga á

0: Já, í gær vorum við hér á K100 í beinni útsendingu frá Flúðum og fengum ansi marga góða gesti til okkar á Kaffi Grund. Meðal annars kíkti heimsókn hún Tinna, en hún að reka og á fyrirtækið Arctic Rafting. En það fyrirtæki sem hefur áratuga reynslu af flúðasiglingum í Hvítá. Þar í boði fjölbreytt úrval af skemmtilegum ævintýraferðum í einstöku umhverfi. Og það vill svo skemmtilega til að Tinna lét mig fá gjafabréf í gær sem ég sem að gefa núna. Þannig að ef þú hefur áhuga að fara með fjölskylduna, já, eða vinina, vinkonur í flúðasiglingu niður Hvítá, þá málið að ringja núna og ég held meira segja að hún hafi bætt í pakkan hamborgara fyrir alla því að þarna veitingastaður sömu leiðis. Þannig að þetta alvöru pakki sem hún Tinna ætlar að gefa frá Arctic Rafting. Hægt að fá allar upplýsingar fyrirtækið á netinu, en þetta alvöru ævintýri og það greinilegt að það margir hlustendur K100 sem til í þetta því að það ringja hér allar línur og nú bara stóra spurningin, hvaða línu ætla ég að velja? Ef ekki henda okkur bara í línu 5, einhvern veginn hef ég það á tilfinninguna, það sé málið, K100.
1: Já, hæ.
0: Hæ, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Halldóra.
0: Halldóra, hvað segir þú í dag, Halldóra?
1: Það gott bara.
0: Það ekki, hvað þú að fara að gera helgina?
1: Ég ætla að vinna.
0: Þú ætlar að vinna, bara eins og ég, dugleg.
1: Já, já.
0: Það nefnilega mjög gott stund bara að taka þetta á kassan og vera að vinna.
1: Já, það reyndir að gera það.
0: En hefur eitthvað í gegnum tíðina verið að fara þessa helgi?
1: Ekki mikið.
0: Nei, þú hefur bara nýtt þetta bara í vinnu.
1: Já, það var svona aðalega bara svona fjölskyldu ferðalög út í sveit bara.
0: Já, akkurat, akkurat. Þannig að þú ert bara sátt með það hlutskipti að vera í vinnunum helgina.
1: Já, það held ég bara.
0: En þú getur heldur betur farið samt í smá ferðalag. Ég veit ekki hvort þú gerir það helgina, en bara á næstu dögum eða næstu vikum. Og skelltir í flúðasiglingu á Hvítá og tekið nokkra með þér. Er það ekki málið?
1: Jú, þetta búið að vera á bucketlistanum mínum heil lengi, sko.
0: Þetta nefnilega alveg meiri háttar. Ég hef prófað þetta sjálfur og þetta einstök upplifun.
1: Ó, ég hlakka ótrúlega mikið til.
0: Herðu, Halldóra, þú getur kíkt í heimsókn, það opið til 4 í dag eða bara náði þetta á þriðjudaginn, en allavega gjafabréfið bíður þín hér í hádegismóðum.
1: Ó, geggjað.
0: Bara takk fyrir að hlusta og góða helgi.
1: Góða helgi.
0: Bye bye.
1: Bye.

0: Viðar. Umhverfisvænt og ótrúlega einfalt í notkun. Það er frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Allar nánari upplýsingar á vefsíðinni ecofueco.is, á Instagram ecofueco Íslandi og á Facebook. Ecofueco, eldstæði sem notar vax í stað Viðar.
1: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
2: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
3: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
5: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
6: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin, bláu húsunum við Faxafen.
7: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
8: Við viljum selja bíliðinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala. Klett á sér tvö.
9: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
10: Takið eftir.
11: Otta.
10: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day komin í bíó.
12: I gotta fix whatever this is right now.
13: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.

Víðar í þessum ágæta þætti og já, við ætlum að sjálfsögðu að hita vel og vandlega upp og já, svona skoða stöðuna, athuga hvernig staðan til dæmis í Vestmannaeyjum, á Flúðum, við ætlum að næra að ná í einhvern á Akureyri og í Neskaupstað, þar allstaðar verið að fagna þessari helgi, þar að segja, verslunumanna helginni, ýmislegt í gangi og já, við ætlum svona aðeins að taka púlsinn hér á eftir.

0: það eru margir á flakki akkurat þessa stundinu og hér rétt eftir klukkan fjögur ætla ég aðeins að rifja upp sko í maímánuði fór ég yfir 10 bestu útilegulög ja Íslands sögunar og ég ætla að endurflytja þetta hér á eftir og já ég nokkuð viss það að þetta komi ansi mörgum í gírin þessi ágæti listi
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur Sportvörur dótabúð íþróttafólksins Mjúkar, rakamiklar og ómótstæðilega varir. Já, takk. Ég búin að finna nýja uppáhaldi mitt. Killelips, saminar umhyrðu og fegurð í einni vörulínu. Loksins komið til Íslands og fæst í krónunni frá 13. júní. Killelips, þú skilur þegar þú prófar.
2: Bílanaust Akureyri, Egilstöðum, Selfossi, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Bíldsöða og Álfabakka Reykjavík. Bílanaust, fyrir fólk á ferðinni. Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
3: Ný há. Kynvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenix veitingahús.is.

0: Fjall.is.
1: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Kristall, það sést.
3: Það opið hjá okkur alla verslunarmannahelgina. Góð staðsetning, geggjaður matur og frábært andrúmsloft. Veitingahúsið Fish House, Grindavík.
4: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
5: Frídagur. Kíktu í litlu köpin. Miðbær Selfoss.
6: Nýsending af Barborfatnaði. Kormákur og Skjöldur.
7: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
8: Þá hefur klukkan slegið fjögur. Ég heiti Þór og ég ætla að reyna að koma þér heim, já, eða bara hvert sem er. Það er allir á ferð og flugi. Og sko, hér næstu klukkutíma að það verður bara eitt risastórt partí. Það ætlum að hafa svolítið gaman saman og svona athuga hvernig stemningin víða lands. Þetta verður stuð. Á, eflaust margir. Það er heldur betur gaman að vera til.

0: ég lofaði partí hér milli 4 og 6 og K100 og ég ætla svo sannarlega að standa við það. Við erum að tala það að í byrjun maímánaðar, þegar að sumarið var svona rétt að koma og maður var rétt að byrja að hugsa útilegur, þá setti ég saman lista yfir 10 bestu íslensku útilegulögin og ég sem að endurflytja þetta svona til að koma ykkur í rétta stuðið fyrir verslunumanna helgina. Þannig að já, þetta endurflutningur frá því í maí á bestu íslensku útilegu lögunum og já, ég lofa því að næstu klukkutímar þeir verða svolítið, já, eitt stórt partí.
1: Klár bæring kemur þér heim alla virka daga á K100, milli 2 og 6
0: Já, þetta er K100 á miðvikudegi ég var aðeins að tala útivist á þann og fór þá strax í kjölfarið að hugsa útilegu og ég hérna með lista 10 bestu íslensku útilegu lögin, aðeins til að hita upp fyrir allar þær útilegur sem eru framundan hjá íslensku þjóðinni. Það reyndar ja, frekar kallt núna, þannig maður kannski ekki beint að hugsa útilegu en við skulum koma okkur í góðan útilegu gír og heyra brot úr 10 bestu útilegu lögunum hvorki meirinni minna og ég ætla að byrja þetta á manni sem tók þetta fyrir ansi mörgum árum síðan Óðinn Valdimarsson, hann komin heim.

ég er að reyna að koma íslensku þjóðinni í smá útilegu gýr. Það eru þetta rétt hvað tvær vikur í hvítasunnu helgina og það oft talað að það sé svona fyrsta útilegu helgi ársins. Nú þetta lag með Bubba klikkar aldrei í útilegunni.

stendur svo sannarlega fyrir sínu og kemst á topp 10 listan okkar yfir bestu íslensku útilegu lögin. En þá komið að lagi sem, maður fær einhvern veginn góðan tilfinningu í kroppin þegar maður heyrir þetta og já, maður syngur alltaf með.

Ég var á þessari þjóðhátíð og hef ekki farið síðan. Kannski komin tími á að henda sér til Vestmanneyja. Hvað, 87 dagar í þjóðhátíð. En áfram höldum við með listan, topp 10 listan yfir bestu íslensku útilegulögin. Nú á topp 10 listanum að sjálfsögðu

koma fram á bræðslunni í júlímánuði. Það er alveg hreinu, ég ætla ekki að missa því að sjá sólstrandagæjan að taka þetta. Þetta er að sjálfsögðu á listanum, en við erum komin að þessu hér. Þetta er að sjálfsögðu á listanum góða.

öðru sæti á listanum okkar yfir bestu íslensku útilegulögin kemur ekki óvart þetta hefur verið sungið svolítið mikið í útilegum á Íslandi síðustu áratugi en lagið sem trónir á toppnum besta útilegulagið það að sjálfsögðu þetta hér greifa

og þetta var alvöru listi bestu íslensku útilegulögin hér á K100 og ég vona svo sannarlega allir séu komnir í útilegu gír eftir þetta. Ha, bara þannig, þetta var eitthvað sem ég gerði í byrjun maí þegar ég var svona að hita upp fyrir útilegu sumarið. Ég var bara að spila þetta aftur, bestu íslensku útilegulögin, svona

0: Now tonight, it's gonna be a good night. Ég er með það alveg á hreinu, það verður víða meðal annars hjá mínum manni í Vestmannum Kitty nokkur Bigfoot Sæll og blessaður
1: Sælur, sælur
0: Hvernig, ertu í hvítu tjaldi akkur núna eða?
1: Ég í hvítu tjaldi núna, við vorum að klára að vera á setningunni og núna bara að rjóma þetta og freyði vín og kaffi og svona Það bara eins og hafa ég alltaf
0: Það svo erfitt að hlusta, heyra þetta sko og vera ekki hana Kitty, þú ert nú orðin já. Bara heimamaður, þú ert að býrði í eigum
1: Já, ég býr í eigum, búin að gera það í fjögur ár, ég ekki orðin heimamaður Ég þekki menn sem hafa búið hérna í 60 ár og ekki enn en þá orðin heimamenn
0: Þannig
1: að ég vera alltaf að koma maður
0: Ok, en er öðruvís að vera á þjóðháttíð sem svona búandi í eigunni sjálfri?
1: Það er meiri vinna.
0: Það er meiri vinna, já.
1: Við byrjum á miðvikudeginum að setja upp súlurnar og svo í gær var verið að bera inn búslóðina hérna inn eftir og svo búið að baka í tvær vikur til þess að hafa nóga mat í tjaldinu og það er bara... Þetta er smá verkefni
0: að því það eru þetta bara frægt að maður getur bara nánast kíkt í hvaða tjald þarna sem er og kíkt í heimsókn og sagt hæ
1: og jafn... Þegar fólk er kurteis
0: Já, það eru þetta
1: líka Þá erum við vel tekið
0: Já. Já. En hvernig er fólk í dag? Er það ekki nógu kurteist?
1: Það kemur fyrir að fólk rífur bara og segir bara áttu lunda
0: Já, er það?
1: Það segir maður bara nei og farið út
0: Það gengur ekki upp, Þetta snýst um góð samskipti
1: Já
0: En hvernig er planið helgin, þú veist, ertu þarna bara allan sólarhringin eða?
1: Nei. Í dag erum við hérna í setningunni, förum heim og borðum svona sjöleitið og svo aftur í dalinum átta
0: Já
1: Tökum klukkutíma pásu
0: Já, þá er frumfluttuð ekki þjóðháttíða lagið þar að segja á sviði
1: Það er í kvöld
0: Já.
1: Og svo brennir brennan eftir það
0: Já, þetta er alveg stórkostlegt en hvernig er veðrið, er það að leika við ykkur?
1: Já Það er smá vindur en það norðanátt þannig að dalurinn í skjólu
0: Þannig að það bara skjól og já, það huggulegt
1: Þannig að núna vandamál sem vendi fólk ekki að vera kvarta mikið yfir og það svolítið heitt
0: Það svolítið heitt, það hvimleitt En Kitty, hvað ertu búin að fara marga á þjóðhátíðir? Númer hvað er þessi?
1: Þetta er, í röð er þetta 14.
0: Já.
1: En 18. þjóðhátíð mín
0: 18. þjóðhátíðin maður
1: já.
0: Er ykkur sem stendur upp úr?
1: Kitty skólinni
0: Það er bara
1: erlilega Kitty dastinni, já
0: Þannig að hlutir gerast í Vestmannum á þjóðatíð
1: Já, kynntust á þjóðatíð og giftum okkur á þjóðatíð og erum núna að fagna brúku saman okkar á þjóðatíð alltaf á föstudeginum
0: Þetta lýst mér vel á, þetta er bara eins og það á að vera Kitty Bigfoot, ég ætla ekki að trublaði mikið frekar bara af það ofsalega gott og góða skemmtun helgina mínur
1: Takk fyrir og sömulegið
0: Takk, ég verð bara í vinn
1: Séð ári,
0: það ekki Takk Kitty minn, góða skemmtun
1: Bye

0: það er hamingi einhver staðar þá er hún á flúðum akkurat þessa stundina allavega þar sem Bessi er. Bessi minn, hvernig ertu?
1: Hamingjan alltaf einhvern veginn í hjartanu, hvað sem maður sko.
0: Það reyndar alveg hárrétt. Hárrétt.
1: Já, en það verður óhemju mikil hamingja á flúðum alla helgina.
0: Já, við þetta hittumst í gær og fórum svolítið yfir þetta og fyrsta kvöldið var í gærkvöldi og ég sá myndir og það var fjölmenni og stuð og hamingja.
1: Það var rosalega mikil hamingja hérna á grundinni í gærkvöldi. Við vorum hérna með svona... Hvað heitir það ekki? Sparkstart, ekki kickstart, þetta var svona sparkstart í á helginni og vorum hérna með lifandi músík á grundinni og lifandi eld hérna fyrir utan og það voru hestahópar á ferðinni og þetta var bara yndir það kvöld og gaf svona tóninn fyrir það sem kom að skala um helginni og það mikil svona almenn ánægja og gleði enda líka veðrið algjörlega stórkostlegt og það einhvern veginn alltaf þannig að veðrið gott og þá eru færri vandamál.
0: Já, hvernig veðrið bara akkurat núna? Erum við að tala sjáðið til sólar eða?
1: Já, ég sé hérna til sólar akkurat í þessum töluðorðum, en það aðeins svona, það eitt svona hnöðri hérna á ferðin, en svo líka blár heiminn hérna í vestur, en hérna... Svo á bara að skána veðrið og það verður gríðarlega gott á morgun þegar stóri dagurinn þegar við förum í traktor og torfarna og sláttur traktor og rallyið og alla tónleikana og dansleikina og hoppukastalana og matarvagnana og
0: bara að gera fyrir fólk að mæta snemma, það er að, þú veist, ekki lenda einhver röð, bílaröð.
1: Það verður bílaröð út úr bænum, þannig að rétt fyrir traktor og torfarna, þannig að ég myndi vera komin á flúður hátíð á morgun.
0: Já. Bara vera alveg klár bara og tilbúin í þetta.
1: Svo ég líka bara að segja við alla, skilur, ef þú þekkir engan á flúðum, farðin á Íslendingabók, að þú varst þú, hérna, ert ekki skildur einhverjum á flúðum, hringdi í frænda og fáðu að tjaldi garðinu.
0: Já, það er bara þannig, sko. Maður bara finna lausnir.
1: Það er bara lausnir.
0: Já, þannig vinnum við, Bessi.
1: Nákvæmlega, Tór.
0: Herðu, ég veit að það mikið að gera á stóru heimili hjá því Bessi minni. Ég varð bara að tjekka á þér og sjá svona hvernig þetta allt saman fer á stað. Það ennþá fólk að mæta og það ennþá pláss fyrir þar að segja fólk í félagsheimilinu, þar að segja bæði í kvöld og annað kvöld og sunnudagskvöldið. En það getur verið vesen að finna tjaldsvæði.
1: Gæti verið vesen. Það er svona spurning að fara að huga því þá fljótlega það þarf að vera.
0: Líst vel á það. Bessi, takk fyrir og góð skemmtun helgina.
1: Takk, Þormir.
0: Ok, bye.

flúðum hér rétt áðan, bong og blíða þar og við erum að tala það að stuðlabandið verður að spila í félagsheimilun að flúðum annað kvöld, Sigga Beinteins með þeim og það vill svo skemmtilega til að ég með nokkra miða sem ég ætla að gefa 571 11 11 ef þú vilt fara á ball á

0: þessum föstudegi fyrir verslunarmannahelgina og já, hér eftir smástund ætla ég að fara yfir það helsta sem að gerast en það þetta rosalega mikið en áður en ég fer í það þá ætla ég aðeins að nefna það að núna klukkan 6 á Flúðum að hefjast minnsta tónlistarhátíð helgarinnar Móhátíð en þetta gerist á grundinni kaffi grund á Flúðum þar munu koma fram Móar, Marsibil, Ívar Klásen og svo það hún Valborg Ólafsdóttir sem mun einnig koma fram og þessi hátíð byrjar klukkan 6 á grund og til 8 í kvöld og að sjálfsögðu ókeypis inn fyrir alla en förum betur í það hvað að gerast helgina hér eftir augnablik á K100 já, það mikið
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílafokkastöð einfaldlega betri
2: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og leifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás. Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is

0: Kristall, það sést.
1: Nýtt á Íslandi, Ecofu Eco eldstæðið. Eldstæði sem notar vax í stað viðar. Umhverfisvænt og ótrúlega einfalt í notkun. Það frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Allar nánari upplýsingar á vefsíðinni ecofueco.is, á Instagram Ecofu Eco Íslandi og á Facebook. Ecofu Eco, eldstæði sem notar vax í stað viðar.
2: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
3: Upplifðu augnablik í glæsilegu útsýni í mat og drykk. Opnum alla daga klukkan 11:30 og allir velkomnir. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
4: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
5: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
6: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
7: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
8: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.

0: alvöru partí á K100.
1: Hvað að gerast helgina?
0: Og talandi partí, þá þetta ansi mikið að vera helgina og ég ætla að renna yfir þetta svona í fljótu bragði. Það þetta ein með öllu á Akureyri, það síldarævintýri á Siglufirði, næsta flug í Neskaupstað, þjóðhátíð í Vestmannaeyjum, það mikil hátíð á Flúðum verslunarmannahelgina, nú á Sauðakróki það unglingalandsmót UMFI, það Norðan Pönk á Laugarbakka, það hjarta Hafnarfjarðar, meðal annars held ég Land og synir í kvöld, ég var eitthvað að heyra því, innipúkin í Austurbæjarbíói alla helgina og aðrir viðburðir, til dæmis í kvöld, Herberg Guðmundsson á vagninum á Flateyri, ljótu hálfvitarnir á græna hattinum, KK með afmælistónleika á Laugavatni, það latín salsa kvöld í Sigursalnum í kvöld og það Psycho party föstudagssýning í Bíó Paradís í kvöld og svo það Mýrarbolti í Trékyllisvík á morgun, ég veit að Múkisson með tónleika í Hafnarfirði klukkan 3 á morgun, það með allt á hreinu í Bíó Paradís annað kvöld þar sem allir syngja saman og já, þetta svona hlut af því sem í gangi en allir þessir frábæru viðburðir, það má skoða það allt saman á netinu en það bara svo ofsalega mikið í gangi að ég ætla ekkert að fara neitt nánar í þetta hér og nú en það víða partí, víða gaman og víða fjör.
1: Hvað að gerast helgina?

0: Þetta eru þetta eina vitið, vertu þú sjálfur á K100 þá líka þessum frábæra föstu degi og sko, við erum búin að hringja til Vestmanneyja, við erum búin að hringja á flúðir það líka neistaflug í Neskaupstaðin, það hátíð sem hefur verið haldin frá 1993 held ég alveg örgla og ég sem að hringja bara núna í vínbúðina á Neskaupstað og sjá svona bara hvernig veðrið og hvort að sé eitthvað að gera Og stóra spurningin sko, ef einhver svarar, þetta, hvað sjá?
1: Vínbúinn Neskaupstað.
0: Góðan daginn, ég heiti Þór, hringi frá útastöðinni K100.
1: Já, sæll.
0: Afsakið ónæðið á þessum fallega föstudegi.
1: Já, ekki bóð.
0: Ég bara spenntur að heyra hvernig stemningin í bænum fyrir næsta flugi.
1: Stemningin í bænum?
0: Já.
1: Það bara svakaleg stemningina.
0: Það ekki?
1: Jú.
0: Er mikið að gera hjá þér? Það segir svolítið til það?
1: Já, það var verulega mikið að gera hérna rétt á hann.
0: Já, akkurat, þetta kemur svona í bylgjum hjá þér.
1: Já.
0: En hvernig veðrið hjá okkur? Í lagi með veðrið?
1: Það er sól akkurat núna.
0: Já, ok.
1: En síðan eru það freka dökk ský hérna
0: já.
1: Yfir.
0: Þannig þetta lítur kannski ekki alveg nógu vel út en...
1: Nei, ég rigni nú ekki samt sko.
0: Nei, það sleppur.
1: Já.
0: Já. Ég ætla nú bara rétt að heyri ykkur og kasta okkur kveðju, bara njótið helgarinnar. Ætla þú að taka þátt í þessu eitthvað að það?
1: Nei, ég er bara heima.
0: Þú er bara heima að slaka á?
1: Já.
0: Líka bara gott. Takk hérlega fyrir spjallu og bara góða helgi.
1: Já, takk.
0: Allt í lagi vinur, bless.
1: Já,
0: bæ. Á, veitum við það. Þessi ætla bara að vera rólegur heima, en það næsta flug á Neskaupstað. Veðrið svona, já, það smá sól, en það dökk ský

0: villum að halda áfram að dansa eins og hálfvitar hér saman á K100 strax eftir þetta stutta auglýsingahlé.
1: Þór Bæring í samstarfi við Sportvörur og Garlist.
2: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
3: Lifur, bátar og bókfimi helgar í sumar. Tjaldsvæðið á Úljótsvatni fyrir alla fjölskylduna.
4: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
5: Það opið hjá okkur alla verslunarmannahelgina. Góð staðsetning, geggjaður matur og frábært andrúmsloft. Veitingahúsið Fish House, Grindavík.
6: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
7: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
8: Í hjá

0: Fröken Selfoss.
1: K2, þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala, Klettálsi 2.
2: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
0: Í hjarta miðbæjar Selfoss er ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís. Ólík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir og kandifloss. Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi. Grúvís.
3: Reppamjólk. Ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
4: Okkar gull. Okkar bjór.
5: Áfengislaus.
6: Nýsending af Barborfatnaði. Kormákur og Skjöldur.
7: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
8: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
9: Nýhá. Kynmest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is.
10: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
11: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
12: Seint á ferðinni. Eldhúsið okkar opið.

Já, ég ætla svo sannarlega að skemmta mér. Það er verslunumanna helgin sem blasir við okkur. Og sko, ég búin að vera að hringja út allt í þætti dagsins og athuga stemninguna. En það eru þetta ansi margi sem ætla bara að vera hér í höfuborginni, í góða veðrinu. Það dásamlegt veður akkurat þessa stundina og margir sem ætla bara að njóta hjá í borginni. Til dæmis í boði innipúkin í Austurbæjarbíói alla helgina og það meira í gangi. Það þetta hjarta Hafnarfjarðar og þetta síðasta helgin þetta sumarið og ég veit það að Land og Synir og Erna Hrönn verða í tjaldinu í kvöld. Það alvöru dæmi og svo annað kvöld, loka kvöldið í hjarta Hafnarfjarðar, þá það nýdönsk. Þannig að þið sem eruð í bænum, þið getið heldur betur notið þess að vera í Hafnarfirði og talandi Hafnarfjörð, þá Múkisson með tónleika klukkan 3 á morgun í Hafnarfirði. Það þessi náttúru tónleikar, hann ekki paradísa laut, held það alveg örugglega. Þannig að það ýmislegt líka að gerast í borginni og svona rétt fyrir utan borginna, það auðvitað mikið stuð á flúðum og svo í Aratungu strákarnir í skítamóral með alvöru sveitaball og talandi skítamóral, ég hef ekki heyra eitt svona aðeins til að hita upp. Þetta klikkar aldrei. Skjóttu mig á K100 á föstudegi, góðum föstudegi.

0: Ég veit ekki hvort það verði mikið partí í Vaglaskógi helgina en það verður fjör á Akureyri og ansi margir flottir skemmtikraftar að koma þar fram meðal annars Lalli Töframaður og ég búin að ná í skottið á honum. Hvað þú settur blessaður?
1: Já, sættum kæri.
0: Hvernig hefur Lalli það í dag?
1: Lalli hefur bara þrjus og gott.
0: Það ekki?
1: Jó.
0: Nýbúin að klára FIFA-leik?
1: Já, já,
0: já. Það gott að heyra.
1: Nintendo Switch, það kemur með út um allt, sko.
0: Það ekki?
1: Það takk ég léttan FIFA, sko.
0: Það líst mig vel á. Heyrðu, þú ert á Akureyri, ert að fara að skemmta þar á morgun. Hvernig stemningin svona á föstu degi á Akureyri?
1: Stemningin er bara góð, sko.
0: Já.
1: Og hérna, fólk aðalega tala það, að spyrja mig, Lalli, verður ykkur stuð á morgun?
0: Já.
1: Og ég segi, jú.
0: Akkurat.
1: Það verður stuð á morgun.
0: Það númer 1, 2 og 3. Hvað ætlað þú nákvæmlega að gera?
1: Hérna, ég ætla bara, sko, það er hérna, það verður hefi skemmtilegt, sko, barnaprogram.
0: Já.
1: Barna og fjölskyldu og bara, þú veist, það verður að gefa nammi og verður bara eitthvað húlum hæg og alls konar gleði og hérna, ég ætla bara að fá að vera, ég verða eina svona veislustjóri.
0: Já, ok.
1: Á þessu skiljum kynir.
0: Og þetta er á...
1: Ég vil samt meina sko kynir slags veislustjóri.
0: Já, já, en þetta er á Akureyravelli á morgun.
1: Já, klukkan 2.
0: Já.
1: Ekki, ég
0: held, jú. Klukkan 2, bara við staðfyrstu það hér og nú.
1: Já, gott bara, ég mæti réttin tíma.
0: Það er eins gott.
1: Þannig að það eru milli 2 og 4 og hérna, þú veist, ég ætla bara að vera með töfrabrögð og eitthvað rugg og grín og gleð. Ég er búin að taka, tók gítarinn með og kannski tekur maður í hann eitthvað og...
0: Á, já, hann, já.
1: Og sólun og dimma mæta líka og...
0: Það er alls konar gott fólk líka. Bara,
1: já, þetta var bara stuð, þetta var bara hamminga og gleð og hamminga, sko.
0: Það líst mér vel á. En, sko, verður þú einn á ferði, ertu með alla fjölskylduna?
1: Herru, ég verð bara einn.
0: Nú, þannig að það er djamm helgina. Það er djamm helgina.
1: Morgun, sko. Já, kannski, maður verður kannski rólegur í kvöld, skilur. Það er erfitt að vera að taka all-nighter og fara svo í fjöldu prógrum hérna þau, sko.
0: Já, það er ekki alveg kannski málið.
1: Já, þannig ég verð styrstir kvöld.
0: En annað kvöld, þá...
1: Já, við getum rætt það á morgun.
0: Já, getum skoða það síðar.
1: Já.
0: Það er gott að heyra. Já, ég ætla nú bara, ég vildi heyri einhverjum á Akureyri og það var gott að heyri þér, Lalli minn, þannig að þú ætlar að byrja þetta.
1: Já, ég er yndist að vera.
0: Já, það er alltaf gott að vera á Akureyri.
1: Ég er yndist að vera og þó að sé ykkur svona skýja þá er sko verða þau farin á morgun.
0: Já, þú lofar því að sjálfsögðu og ert töframæður, þannig að þú getur gert hluti sem aðri geta ekki.
1: Já, þannig að við þurfum ekki að neina það fyrir því, þannig að þetta verður bara yndilslegt á morgun líka, sko. Það er yndilslegt núna og það verður yndilslegt á morgun líka.
0: Lalli, bara takk kærlega fyrir á línunu og bara njóttu þess að vera á Akureyri.
1: Já, hæri, takk fyrir það.
0: Okay,
1: ég beðið að helsa í höfumstæðin.
0: Ég bara skila því hér og nú. Takk fyrir, vinur.
1: All right, man.
0: Okay, bye.
1: See you.

0: það er víða fjör helgina og meðlanans fyrir vestan. Þar er okkar maður Herbert Guðmundsson. Herri, hvar ertu stattur akkur núna?
1: Svaraðu, ég á Ísafirði.
0: Kallinu!
1: Var hérna að lappa út af húsinu, hans við ég verð nú að gikka annarkvöld. Við vorum að hóku kaffi hjá strákurinn, við erum alltaf sama þegar þeir að gikka, ég og Gummi Herr.
0: Dásamlegt.
1: Og erum að fara núna bara í að stilla upp kerfinu og gera hljóðpröfu á vagninum á Flateyri fyrir kvöldið.
0: Þannig að þú ætlar bara að vera fyrir vestan núna helgina?
1: Já.
0: Og hvernig veðrið? Það alltaf fyrsta spurning.
1: Veðrið bara bongo, það sól. Það svona náttúrulega alltaf norðanátt í sól hérna fyrir vestan.
0: Já, já.
1: En það í skjóli við húsegg þá bongo.
0: Já, það líst mér vel á. En þú ert nú búin að vera miklu flakki í sumar, búin að fara oft á Vestfirði eða?
1: Nei, það eiginlega fiskilt á Vestfirði núna, en við erum búin að fara í tíða tríkang á Akureyri.
0: Já.
1: Við vorum á, hérna, búin að vera tvisvar á, hérna, Götubarnum.
0: Já.
1: Síðan vorum við á, hérna, Græna Hatturum, leynigestir með stjórninni.
0: Já.
1: Bæði fyrst og fröðataskvöld.
0: Gekkja.
1: Síðan, hérna, vorum við á eldur í Húnaþingi núna fyrir þeim helgum síðan.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta bara stöðu.
0: Það ekki? Og það ekki gaman? Ég finnst þér ekki gaman að ferðast landið og tróðu upp?
1: Það bara yndi sér. Gaman að koma í sal, það sem hún lyftir stemminguna og allir bara wow!
0: Já, dásamlegt. Dásamlegt. Og það er sem sagt vagninn í kvöld?
1: Já, vagninn í kvöld á Flateyri.
0: Já, hvað má fólk búast við á vagninum í kvöld?
1: Bara stöðu og stemming og við tökum bara alltaf hítarum.
0: Já, þetta er ekki flókið?
1: Þetta er ekki flókið.
0: Það lýst mér vel á. Ég bara varð að tjekka á þér Heppi og athuga hvernig staðan var fyrir vestan. Bara dásamlegt að heyri bara í þér og góða skemmtun og njóttu.
1: Skrifaði
0: skýinn.
1: Skrifaði skýinn. Skrifaði skýinn.
0: Hendu því í loftið.
1: Ok, hann er
0: takk. Takk Heppi minn, góð helgi.
1: Já, bæ.
0: Bæ.
1: Já, bæ, góð helgi.

0: sjálfsögðu okkar maður Herbert Guðmundsson sem var staddur á Ísafirði þegar við heyrðum í honum rétt áðan á leiðinni á Flateyri þar sem hann verður með alvöru partí í kvöld á vagninum og já, það eru þetta víða partí og gleði í kvöld við erum búin að hringja ansi víða til Vestmanneyja á Flúðir á Neskaupstað við erum búin að heyra í Akureyri og nú Vestfjörðum þannig að ég held við séum búin að tækla svona flesta staði á landinu en talandi landið spurning hvort sé komið að veðrinu og aðeins að kíkja til veðurs
1: Hvernig veðrið?
0: Sko, ef við kíkjum bara á morgundaginn förum ekkert mikið lengra klukkan 12 á hádegi og vera 14 stiga hiti hér á suðvesturhorni landsins reyndar sól í Vestmanneyjum en annars staðar skýjað en þegar að líður á daginn þá erum við að tala 15-16 gráður bæði hér í höfuborginni í Vestmanneyjum og á Flúðum og Selfossi og Borgarfirði og Stykkishólmi það verður rosalegt veður á Kirkjubæjarklaustri á morgun mér sýnist vera 17-18-19 gráður og sól Nú fyrir austan þá 7-8-9 gráður og lítilsháttar rigning reyndar á Húsavík sömu leiðis á Akuri án og að hanga þurrt en hitast í 7-8 gráður eins og reyndar á Siglufirði og fyrir vestan heyrðum við þetta í Heppa hér rétt áðan þar sólríkt en það norðan áttin þannig að það smá kul en ef þú ert í skjóli þá ert í toppmálum og klukkan 12 á hátí erum við að tala 11 stig á Ísafirði og á í Bolungarvík og heiðskýrt 8 stig á Patreksfirði og svo á nú að hækka hitastigi þegar að líður á daginn þannig að þetta lítur nú ágætlega út ekki mikil rigning það því miður einhver smá fyrir austan og norðan en hér á suðvesturhorni landsins ljómandi gott veður frá morgun það bara svolít
1: Bæring kemur þér heim alla virka daga

0: Hér á föstu degi og já, í gær var ég á Flúðum. Var þar í beinni útsendingu frá Kaffi Grund og sko, það komu ansi margir góður gestir í heimsó til mín og ég fór líka að heimsækja hinn á þessa staði meðal annars. Fór ég og baðaði mig í Secret Lagoon sem dásamlegu staður og já, elsta sundlaug á Íslandi. Ég held hún að verið byggð 1891 ef ég man rétt og það vill svo skemmtilega til. Hann Bjössi sem stjórnar öllu á Secret Lagoon eða gömlu lauginni eins og hún heitir upp á íslenskunni að hann gaukaði af mér nokkrum gjafabréfum og ég sem að opna síma núna 571-1111 ef það einhver þarna úti sem til í eitt stykki gjafabréf og getur hent sér í The Secret Lagoon Eru ekki bara hent okkur í síman, K100
1: Góðan daginn
0: Góðan daginn, hver á línunni?
1: Hilmar í dag
0: Hilmar, hvernig hefur þú það í dag, Hilmar minn?
1: Ég bara sjálf að vera betri
0: henni Nú Hvað stefnan helgina?
1: Það svo smalt allt opið, aldrei veit að koma að reyndan
0: Já, þú meinar, það er ekki búið ákveða neitt sem sagt
1: Nei, það alveg ekki, maður alveg einu heim og vinnu og þá kemur þetta allt í ljós
0: Já, en einhver púk í þér? Viltu fara eitthvað eða?
1: Það nú bara ekki annað hægt, svona veðri
0: Það nefnilega máli, sko Það eitthvað við þetta veður sem fær mann til að vilja gera hluti, eitthvað skemmtilegt
1: Það nefnilega hann ekki
0: En allavegana, þú getur kíkt til okkar hingað í hádegismó eftir helgi og náði í gjafabréfi góða og skellt þér í Secret Lagoon með einhverjum
1: Snill,
0: það ekki það. Bara Hilmar, hvað sem þú gerir helgina, gerð það vel og vandlega og bara njóttu
1: Það
0: gæði fyrir Ok, vinur,
2: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur
3: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum Báhás
4: Það opið hjá okkur alla verslunarmannahelgina Góð staðsetning, geggjaður matur og frábært andrúmsloft Veitingahúsið Fish House, Grindavík
5: Sumarútsölu húsgagnallarinnar líkur á morgun En meiri afsláttur af fullt af spennandi vörum Komdu og gerðu frábær kaup Húsgagnahöllin Reykjavík
6: Sjáumst aftur
7: Takk fyrir

0: hamingjusöm til útsölu loka. Kringlan inni er ævintýri.
1: Skelltu þér til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinahjónum, vinahópnum og hverjum sem er. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
2: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
3: Þú fær allt fyrir baðherbergið í tengi.

0: Bauhaus.is.
1: Nýtt Bauhausblað er komið út. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Svalaðu þorstanum á ferðalaginu með Caprisan. Hentu ég ávastadrykkir á ferðinni.
3: Þú færð hágæða ferðatöskur fyrir sumarfríið hjá okkur. Penninn Eymundsson.
4: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
5: Litla köpun á Íslandi. Já, það miðbær Selfoss.
6: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
7: Sorry about that.
6: Brand new day komin í bíó.
8: You're not one of my students, are you?
9: Ní há, kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöða 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is.
10: Ný sending af Barbor fatnaði. Kormákur og Skjöldur.

Veit ekki hvað það en þetta lag minnir mig á Verslunarmanna helgina sem svo sannarlega framundan gjafabréfin í Secret Lagoon því miður búin en það getur nú bara vel verið að við gefum fleiri hér eftir helgina en hér eftir augnablik aftur í dalinn við ætlum að heyra í Dadda Disco eiga peyjunum knáa sem þetta kynnirinn á þjóðhátíð fyrir maður að tjekka á svona í lokin hvernig staðan í Vestmanni á þessum frábæra föstudegi En fyrst, Sólstrandagæðir, rangur maður, þetta útilegulaga bestu gerð.

0: víða fjörum helgina meðal annars í Vestmannum og ég kominn með sjálfa röddina, kynnirinn á þjóðhátíð, hann heiti Bjarni Ólafur. Daddi, hvernig hefur það á þessum föstu degi?
1: Bara algjörlega fram úr skarandi.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Hvernig er Herjólfsdalur akkurat þessa stundina?
1: Já, hann skaftar bara sínu fegursta, þú veist, þetta alveg... Þetta eins og oft sagt í dag, algjörlega úr efstu hillu þetta veður.
0: Já, það bara þannig.
1: Já, það bara, hér eru mjög margir sem eru bara búin að færa vorð og stóla út og hnallskorur komnar á hérna borðinn og hér situr bara fólk úti og já, nýtur þess að vera til. Sko.
0: Já, það dásamlegt og er orðið fjölmenni í Herjólfsdal? Er allir komnir?
1: Já. Nei. Og ennþá plás.
0: Það ennþá plás?
1: Já. Þú getur bara tekið næsta flug eða tekið næsta Herjólf. Það plás, fyrir þig, sko.
0: Það freistandi, sko.
1: Já.
0: Það freistandi. En hvernig með svona þessar helstu hefðir? Hvað þín uppáhalds á þjóðatíð?
1: Við vorum nú eiginlega að klára eina af mínum, sko. Ég held mest upp á setninguna. Mér finnst bara... Hún er svo falleg og hér var séra Guðrún, nei ekki séra, hún bara Guðrún, biskup að blessa hátíðina.
0: Já.
1: Og svo sagði hann hérna við mig, hann hérna Hörður Orri eða ekki við mig, hann sagði við allan dalinn að Guð var í Þór.
0: Já, er það málið?
1: Já, ég vissi það ekki, sko, ég með grunaðar eindar, ég við ekki það, með grunaði það, en við komumst það í dag.
0: Á, já,
1: og tjörnin er blá.
0: Ok.
1: Og hérna, já, þetta er, veistu það, við eigum þetta skilið eftir tvær síðustu hátíðir.
0: Já, það hefur verið ömurlegt veður síðustu tvö ár, já, tvö, já.
1: Já, og ég verða að segja sko að allir sem er að hlusta, ef þið verið að hætta við það því að það var eitthvað vont í fyrra, þá var það í fyrra.
0: Akkurat.
1: Núna er bara, nú er bara geggja veður í það og fólk á bara að koma, ég meina það er frábær dagskrá, brennan í kvöld, geggju flugeldarsýning á morgun, brekkusöngurinn á sunnudagskvöldið, þú veist, netan með sennilega stærsta og flottasta lögatarsatriði sem við fengið í mjög mörg ár með fullri virðingu fyrir þeim sem á undan komu. Þá er hann bara einn vinsalisti, ef ekki vinsalisti tónlistamaður þjóðarinnar, Frikki Dór á undan honum. Þetta verður algjör veisla.
0: Alvöru partí.
1: Já, og eins og ef þið hafið ekki farið inn á mbl.is og kíkt á það sem Gústi er að gera, hann tók stemminguna svolítið hérna í gær.
0: Já.
1: Og það eru bara allir í spari hérna skapinu sínu.
0: Já.
1: og þetta er bara geggjað, Þór.
0: Þetta er bara geggjað, ég ætla ekki að trufla þeim mikið frekar, halda áfram að njóta og það er aldrei að vita nema maður kíki við, segi hæ.
1: Já, vertu hjartalega velkomin og við erum á Ástarbrautinni, þriðja fjall.
0: Ástarbrautinni, en ekki.

0: Hvert fólk er að fara á þessum föstudegi, það er allir að fara eitthvað, flestir innanlands, en Heiðar Austmann, hvað er þú að fara?
1: Ég er bara að fara á límingunum.
0: Já, það reyndar ekkert nýtt.
1: Nei, það ekkert nýtt, en ég ætla hérna að breyta svolítið til, ég vanur að vera að gera eitthvað um verslunumar helginum, var í gústað eða kíkja eitthvað skemmtilegt. Ég ætla hins vegar að fara til útlanda.
0: Þú ætlar til útlanda?
1: Já, ég ætla að fara á morgun, en ég er bara að fara í tveggja daga ferð. Ég er að fara að sjá, já, akkurat, ég er að fara að sjá Calvin Harris á tónleikum í Glasgow í Skotlandi.
0: Já.
1: Ég elska Calvin Harris.
0: Hann á nú ansi marga smelli.
1: Já, ég myndi nú alveg segja það, ég geti verið í allan dag að telja upp smellina sem hann er með, en það bara svo margt sem hann, ég frétti af hann að verið með sett á Tomorrowland núna daginn.
0: Já.
1: Og það hefði bara verið algjörlega stórbrotið og ekki minkaði tilökunin við það.
0: Nei, en er ekki erfitt verið að fara til útlanda verslumannahelgina? Það ert ekki að fara að sjá ansi mikið á samfélagsmiðlum frá vinum og ættingjum sem eru að hafa gaman saman og þú bara einn þarna í Glasgow.
1: Sko, ég á fyrir að fyrsta svo ofboðslega leiðilega vinni og ættingja. Þannig að það skiptir ykkur máli. Nei, nei, auðvitað er alltaf gaman að vera að gera eitthvað skemmtilegt verslumannahelgina, en þetta er það sem við erum að fara að jólagjöfinni á konunni.
0: Já, já, já. Þannig
1: að það búið að vera að plana þetta í mjög langan tíma og ég bara er einsettur á þetta.
0: Já, já.
1: Þannig að ég ætla ekki að vera að horfa eitthvað á samfélagsmiðla. Hver segir ég ætla eitthvað að vera á samfélagsmiðlum bara um helgina?
0: No.
1: Já, ég bara brjála. Þannig að þetta verið stuð.
0: Já.
1: En þú ætlar að vera hérna bara í loftinu?
0: Ég ætla að vinna alla helgina og fylgjast með því sem er að gerast.
1: Já, gott hjá þér.
0: Taka púlsinn.
1: Já, heyri hlustendum og eitthvað stemning.
0: Já, já, já.
1: Ok.
0: Bara eins við búin að vera að gera í allan dag.
1: Vilt þú þá ekki bara taka að þér allt vondaveðrið, þú sem er út allt land, og bara draga það hingað, þannig að hlustendur geta notið sín bara út allt land?
0: Já, bara inni, þú veist, bara hérna þá fyrir utan hádegismóa þá.
1: Já, bara helst þetta á planinu, skilur við eitthvað, eða þú veist svona í nágrinnu.
0: Get alveg tekið það á mig, sko.
1: Þú ætlar að gera það?
0: Já, já.
1: Ok, selt.
0: Herðu, Heiðar, þú ætlar að taka vaktina og svo til útlanda.
1: Tek vaktin í kvöld og svo ég að fara til Glasgow á morgun.
0: Vá, wow,
1: maður. Skottis!
0: Kemur stannlaus heim og alla græðir.
2: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, Dótabúr íþróttafólksins.

0: pink.
1: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá flugger. Flugger litir.

0: Landsmáralind. Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á orkan.is. Orkan. Hvort eða langar í kaffibolla eða góðan bita, þá finnur hann á Grund. Grund, kaffibar og grill á Flúðum.
1: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Er ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is.
4: Kristall, það sést.

0: Fótbolti.is. Þú einbeitir þér að leiðinni. Við sjáum búnaðinn sem heldur út. Skór og fatnaður sem vinna með þér og aukahlutir sem skipta máli þegar á reynir. Með ráðgjöf sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is.
1: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
2: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Þú finnur rétta skólafélagan hjá okkur. Skólatöskur í úrvali. Penni

nú, klukkan þá orðin 6. Það 6 á föstudagskvöldi og verslunarmannahelgin bara það bil byrjuð. Í það minnsta hjá mjög svo mörgum, einhverjum sem eru náttúrulega ekki kannski alveg búnir að vinna en eru svona að leggja loka höndin á vinnudaginn og eru að fara út.

Yippie-Kóla, föstudagskvöld, takk fyrir að hlusta á K100, þetta var Mark Gambor með lagið Belong Together og eftir smástund Alex Warren, Bruno Mars og Eva Max en fyrst, Sia, vinkonakar.

Þú mistir að því stór skemmtilega sem við vorum að gera á Flúðum í gær. Þór Bæring var í beinni útsendingu milli 2 og 6. Þá er það helsta úr útsendingunni komiðin á K100.is. Til dæmis hann reyndi við Snorram sem er með Móhátíð sem einmitt er í gangi núna. Það var aðli sem kom frá Arctic Rafting í Hvítá í heimsókn. Síðan kom aðli frá Hreppamjólk í heimsókn til Þórs Bærings. Þetta er allt saman komiðin á K100.is. Þú mistir af þessu.

0: Þinu sem að já, fá mann til þess að bæði svona hugsa með sér býtu hvað eiginlega í gangi og sömuleiðis bara brosa en þessi kannski svolítið sé að stöka sér frétt en fór vel en máli það að þetta gamla fréttdagsins gerist árið 2014 en þá var það áfrýjunar dómstóll í Texas sem úrskurðaði árið 2014 að 6 milljón dollara bætur sem að Stephen Phillips hlaut eftir að hafa verið ranglega dæmdur og síðar sýknaður skildu renna alfari til hans málið nefnilega að fyrfirandi eiginkonan hans hún átti ekki rétt á neinum hluta fjársins en Fessi Phillips hann satt í fangelsi í 24 ár fyrir röð kynferðisbrota sem að hann hafði ekki framið Árið 2008 var hann sýknaður með öllu eftir að DNA-rannsóknir sýndu fram á sakleysi hans. Nú eftir að hann var látin laus höfðaði fyrfirandi eiginkona hans mál gegn honum. Hún hafði skilið við hann á meðan hann afplánaði dóminn en hélt í fram að bæturnar teldust sameiginleg hjúskapareign þar sem að þau höfðu verið gift mest allan tíman sem hann sat í fangelsi. En dómstóllinn hafnaði þeirri beiðni og kröfu og taldi að bætur til ranglega dæmdra væru sambærilegar miskabótum vegna líkamlegs og andlegs tjóns og frelsissviptingar. Slíkar bætur teldust persónuleg eign þessum að þær hliti en ekki sameiginleg hjúskapareign. Þannig að hún fekk ekki neitt í raun og veru. Þessi úrskurður komið svo áður sæði 2014 og það var staðfest að Stephen Phillips, hann ætti einn rétt á bótunum og þær voru til þess að hjálpa honum að byggja upp sitt líf eftir að hafa verið í fangelsi í 24 ár. Fyrfirandi eiginkonan hans fekk hins vegar ekki krónu.
1: Heiðar Austmann. Í samstarfi við Kjörís hefur þú smakkað Lójó jógurtísinn. Léttari kostur fyrir sælgera. Fylgstu með fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
2: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
3: Við hjá Erbjörum erum stolt af því að bjóða upp á vandaðar springdínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. Erbjörum síðan 1943, Dalshrauni 8 Hafnarfirði, erbjörum.is
4: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
3: Í hjarta miðbæjar Selfoss veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kokteila og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
5: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal hafin, okkar drullaðir í dalinn. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
7: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
8: Sumarútsalan í sportvörum hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öllum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is.
10: Frískandi bragð með X5

Ég veit fjölmarga sem er að leggja land undir fót og ætla að gera margt skemmtilegt verslunumann helgina sumri þegar farnir og komnir á áfangastafa meðan aðrir ætla sér að fara bara helgina jafnvel að taka bara svona eins og dagsferðir og það einmitt eitthvað sem að þjóðatíð í Vestmannaeyjum býður upp á þú getur farið svona dagsferði með Herjólfi og farið í dalinn og farið síðan bara aftur heim nóttina En í guðan að bara farðu varlega í öllu því sem ætlar að gera verslunarmanna helgina. Farðu bara varlega og búðu til minningar með þínum nánustu. Gerir MC Gauti, syngjum með.

0: Ég ætla bara að vona að þú sitt með eitthvað skemmtilegt planað. Auðvitað ekki allir sem geta farið og notið sín verslunarmannahelgina og farið og gert eitthvað. Ég meina það þarf að halda þjóðfélaginu gangandi líka, þannig að það eru ykkur sem þurfa að vera að vinna. Þannig að allir þeir sem eru á bakvakt, þið fáið sérstaka kveðju frá K100, þú veist, þið sem eru í hérna hjúkurnar eða læknistörfum, lögreglustörfum, þjónustustörfum. Bara því fáið sérstaka kveðju frá okkur hér á K100. Það er stundum er þetta þannig, stundum dregum að stuttastráið og þarf að vinna og sömu bara kjósa að vilja vinna líka. Safna sér pening fyrir ykkur. En í dag, 30. og 1. júli, júlimánuður er bara kaputski. Spáðu í því maður, hann var ekkit smá reikalega fljótur að líða þessi mánuður. Dagur nummer 212 á þessu ári og ég er að sjá það hérna að 1927 þá var það Erlingur Pálsson sem að fór og tók Grettissundið og það er ekki skráð neinst að einhver annar hafi gert þetta á undan honum þannig að mér sýnist á öllu þú veist það náttúrulega Grettir sem gerði það hér í hérna, Íslendingasögunum en Erlingur Pálsson, hann var fyrstur á eftir Gretti til þess að synda frá Drangey til lands en sundið hans tók 4 klukkustundir og 25 mínútur og hann gerði það á þessum degi ári 1927 það er heldur betur afrek
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið
2: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss
3: Okkar taktur Okkar kraftur, okkar stöndum á fætur aftur, okkar sigur, okkar stíll, okkar saga, okkar fag, okkar stund, okkar staður, okkar dagur nótt, okkar nætur bjartar, okkar hlýtt í hjartað. Okkar magnaða vináta, okkar vonbrigða árátta, okkar litríka gleði, okkar baráttu gen. Okkar náttúra stygg, okkar íslenska bygg, okkar bjartsýnis kór, okkar gull, okkar bjór. Áfengislaus.
2: Í hjarta miðbæjar Selfoss er ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís ólík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir og kandifloss. Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi. Grúvís.
4: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
6: Einstakt úrval af skólatöskum fyrir námsmenn á öllum aldri. Pennin Eymundsson.
2: Sumarútsalan í sportvörum hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öllum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
7: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
8: Frískandi bragð með X

Já, hundrað á föstu degi, 31. júli er í dag og einmitt á þessum degi 1948 þá var Fossvogskirkja vígð. Fossvogskirkja, ég held í alvörinni að ég hef ekki farið í einasta svona gleðilegan viðburð í Fossvogskirkju. Ég bara farið í jarðafar, þangað. Ég hef ekki farið í skírn eða fermingu eða giftingu eða slíkt, ég held ég hafi bara farið í jarðafar. En mögnu kirkju, einhverða síður, Fossvogskirkja, hennar dagur

er núna fyrir í vikunni tónlistafólk sem að var að gera já, einhverja aðra hluti, svona staðrindur tónlistafólk sem þú vissir ekki, tók það fyrir í vikunni. Núna ég hins vegar hérna eftir smástund með nokkra staðrindir Hollywood leikara sem að já, voru að gera ýmislegt. Og lentu ýmsu áður en fræðin bankaði á dyrnar, við skulum kíkja það eftir smá. How

0: á ekki að þú varst bara áttir ekki líf áður en að fræðin bankað á dyrnar. Það var ýmislegt sem fólk gerði til þess að öðlast fræðina, vann í ýmsum störfum sem að kannski þau áttu, já, þurftu að gera til þess að borga leiguna eða borga í gegnum leiklistanám eða hvað sem er. Jæja, fræga fólki hefur gert ýmislegt og lendi ýmsu líka. Hér eru nokkrar skemmtilega staðarindi sem ég tók saman á netunum. Vissið þú það að leikarinn Bryan Cranston, sem að hefur gert garðinn frægans til dæmis sem Walter White í Breaking Bad þáttunum, hann var eitt sinn eftirlýstur fyrir morð og hafði stöðu grunas manns þanga til að lögreglan í raun og veru fann raunverulega morðingen. Þannig að hann var bara, að muna ekki miklu hann hefði verið ákærður. Rowan Atkinson, eða Mr. Bean, eins og við þekkjum hann, hann tók eitt sinn yfir stjórn flugvélar og lenti henni heilli á höldu eftir að það leiði yfir flugmanninn. Það var heldur betur gott að Rowan Atkinson var... Já, læriður á flugvél og gat lendið þessari vélmaður, uss. Hugh Jackman sem hefur leikið til dæmis Wolverine og í gegnum sinn feril. Hann kom fram sem trúður í barnaafmælum áður en hann var frægur. Trúður sem að leik hétt Coco the Clown. Og svo er það hérna Danny Trejo sem að einhverju kannast við. Hann er B-listaleikari í Hollywood. Hann var vitni að slysi í Los Angeles bílslysi sem sagt. Hann hoppaði út úr bílnum sínum, stökk af stað og bjargaði barni úr bílflaki. Takk fyrir. Athyglisverðar staðreyndir.
1: Heiðar Austmann í samstarfið við Sporthúsið.
2: Sagðirðu Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir á samt hótelherbergjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
3: Tætum og trillum og tækinu þennum.
4: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta er svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.

0: flokkar pappír getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
1: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum.

honum. Og ef ég þekki minn mann rétt, þá nógum að vera hjá honum verslunumanna helgina. Herbert Guðmundsson pottit ráðinn á hina á þessa staði til þess að koma fram og skemmta og syngja. Hann dásamlegur. Við fáum One Republic on the Right Moves eftir smástund og svo mögulega næja tróða hérnin Bruno Mars. I just might á þessum tónlistar klukkutíma. Hér Justin Bieber.

0: Bara í partílag kvöldsins, það jú föstu dagur og alltaf á föstu dögum hendur við eitt gott partílag. Ég búin að ákveða hvert partílagið eða öllu heldur, ég búin að ákveða listamanninn.
1: Heiðar Austmann, í samstarfi við Kjörís, hefur þú smakkað Lójó jógurtísinn, léttari kostur fyrir sælgera. Þór Bæring.
2: K100, góðan dag.
3: K100.
2: Góðan daginn.
3: Góðan sjálfur.
2: Hvað, það bara föstu dagur í þér, hvað heiti þú?
3: Ég heiti Guðfinnur.
2: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
3: Þannig að... Já, já, veistu við hvernig varst að tala?
2: Nei, ekki hugmynd.
3: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins og fallegasta.
2: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það bara...
3: Og ef einhver efast fegurð minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
2: Ég skal bara klárlega gera það. Það réttur föstu dagur
3: í mér. Og ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá engin tenging á milli tungun og heilans.

0: einfaldlega betri.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
3: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
4: Komdu í Bíló. Sjáðu bílana á planinu og leyfðu draumi að verða að veruleika.

0: mbl.is.
1: Við viljum selja bíliðinn. Það er mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala, Klettásinn 2.
2: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum.

0: að meðan að verðandi eiginmaðurinnar var rappandi og hún hafði auðvitað ekki hugmyndu það að þetta væri verðandi eiginmaðurinnar spáði það Crazy in Love hér á K100
1: Partí lag kvöldsins hjá Heiðari Bergmann
0: Þetta var okkur í partílag kvöldsins, það föstudagur og alltaf á föstudum og svona í kringu þetta leiti, svona rúmlega átta fer ég í partílagið og ég búin að velja þann listamann, ég ætla að vera eigingjarn í kvöld og ég ætla að velja partílag fyrir sjálfa mig og af hverju, jú, því að í fyrramáli þá ég að fljúga út til Skotlands, ég að fara á tónleika með Calvin Harris. Ég búin að vera að bíða eftir þessum tónleikum mjög lengi. Og kona mín reyndar líka, þetta sem sagt jólagjöf kona mínar frá mér og við ætlum að fara út á morgun og tónleikarnir með Calvin Harris eru á sunnudaginn á Hampden Park sem þjóðarleikvangur þegar skota í Glasgow að fara tónleika með Calvin Harris held ég að sé alveg brjálæðislega skemmtilegt en það líka bara eintómir hittarar hann búin að gefa út svo ábóðslega mikið af þekktum lögum með hinum og þessum listamönnum og konum þannig að tilhökkunin mikil það smá svona partílag fyrir mig í kvöld og reyndar konum mína líka Heru, hendum í þetta partílag kvöldsins Calvin Harris lag sem heitir Thinking About You Þekkjur þetta?

I'm levitating, já, heldur betur flott frá Dua Lipa og er með Da Baby hér á K100, ég ætlar þetta von og hafir hækkað vel í græjunum. Já, þú mátt það, ef einhvern tímann þá máttu það, það föstudagskvöld og verslunarmannahelgin gengin í garð, þú mátt í raun og vera hækka eins og hátt og vilt. Það þú sá.

0: Revivalists með Wish I Knew You og það hér á K100. Ég er að vera 50 ára á næsta ári og ég tel mig ennþá vera bara með góða bráðlauka til þess að smakka bæði mat og drykk sem ég fæ mér en ég með að lesa það hérna á netinu að þegar þú ert orðin 60 ára gömul eða gamall þá ertu búin að missa meira en helmingin af bráðskyninu þínu í raun og veru. Bráðskynið þitt breytist rosalega mikið þegar þú eldist en þú missir alveg helmingin að því þú ert orðin 60 ára.
1: Heiðar Austmann Í samstarfi við Kjörís hefur þú smakkað Lójó jógurtísinn léttari kostur fyrir sælgera. Þór Bæring
2: K100, góðan dag
3: K100
2: Góðan dag
3: Góðan sjálfur
2: Hvað, bara föstu dagur í þér, hvað heiti þú?
3: Ég heiti Guðfinnur
2: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma
3: Þannig að Lala, veistu við hvernig varst að tala?
2: Nei, ekki hugmynd
3: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins Og fallegasta
2: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það Það bara
3: Og ef einhver efast fegurð minna Þá skaltu bara senda til auglæknis
2: Ég skal bara klárlega gera það Það réttur föstu dagur
3: í þér Og ef einhver ætlar að rífa kaffi mig Já. Og er engin tenging á milli tungun og heilas

0: Fallega betri.
1: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stoppað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Það er opið hjá okkur alla verslunarmannahelgina. Góð staðsetning, geggjaður matur og frábært andrúmsloft. Veitingahúsið Fish House, Grindavík.
3: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
5: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
6: Ferðalangar, takið Frón keks með í bílinn. Keksversmiðan Frón, 100 ára.

meira með Calvin Harris. Ég spilaði Calvin Harris, þetta var rétt rúmlega 8 og það var lag sem heitir Thinking About You og nú það Calvin Harris með Sam Smith sem búinn að trúlofa sig, takk fyrir samkvæmt frétt sem inni á netinu. Til að mikið með það, Promises hér á K100 þegar í Kristmund Axel og Freyka Dór, 1800 mílur. Við spilum helling af íslensku tónlist hér á K100 og elskuðu það.

0: Punktur.is. Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.
1: Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öllum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
2: Nýhá, kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöða 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is.
1: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakorn. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
3: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
4: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjú skref.is.

Föstudagur fyrir vestunumanna helgina. Ég ætla rétt að vona að þú sér búin að pakka í töskuna eina góða skapinu og að verður bara brosandi alla helgina. Því að ég get sagt þér það að það, þú notar ekki nema 17 vöðva til þess að brosa, en hins vegar að vera í fílu og vondu skapi, þá notar þú 43 vöðva. Þannig að það bara miklu þægilegra fyrir það að brosa og auðveldara.

Vesturumanna helgina, þá náttúrulega er verið að spá alveg rosalega góðu veðri núna helgina til dæmis á Suðurlandi og alveg fínasta veður á öðrum stöðum sömu leiðis en við taldum að svo vorum með beina útsendingu frá Flúðum í gær og veðurspáinni mitt fyrir Flúður í Vestló er alveg dásamleg og sömu leiðis er nóg að vera og frábær veðurspá fyrir Vestmannaeyjar Neður langur til að kíkja þangað, alltaf klassist en við höldum áfram, hér eru Justin Bieber og Nicki

0: Þetta er hún Pink og lag sem heitir Just Like a Pill, ein staðrind og sérstaklega til þeirra sem er í fimmleikum sem er að hlusta á K100 eða hafa einhvern tíma verið í fimmleikum. Vissið þú það að Pink, hún var í fimmleikum og stemdi á atvinnumeistaratitil í fimmleikum frá aldrinum 4 ára til 12 ára og einhvern veginn þegar hún var 12 ára þá misti hún áhuga á fimmleikum og bara einhvern veginn fekk brjálaðslegan áhuga á tónlist. Og við erum afskaplega þakklátt fyrir það hún fekk áhuga á tónlist, takk fyrir.
1: Heiðar Austmann Í samstarfi við Kjörís hefur þú smakkað Lójó jógurtísinn Léttari kostur fyrir sælgera
2: Bókaðu upplifun fyrir fjölskylduna á flúðum hjá Farmers Bistró Hluti af flúðasveppum Hér ræktum við það sem við bjóðum upp á ásamt framleiðslu úr nærumhverfi Matur fyrir alla fjölskylduna hjá Farmers Bistró farmersbistró.is
3: Frábært tækifæri Nú færðu sumardressið á bestu kjörum Við höfum hækkað afsláttin af útsöluvörum 50-60% afsláttur af vörum á útsölu í Marco Polo kringlunni
4: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Verslunarmannahelgin á Flúðum verður stútfull af fjöri. Hoppukastalar, BMX Bros, leikhópurinn Lotta, Traktora Torfæra, Sláttu Traktora Rally, uppistand með Jakobi Birgissinni, tónleikar, dansleikir og brekkusöngur fyrir alla fjölskylduna. Nánari upplýsingar á Flúðirum Verslu á Facebook.
6: Miðbær Selfoss, matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.
7: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.

Sýn þeir heyra er í raun og veru þessi myndlíking í þessu fína lagi frá Katy Perry sem heitir Roar á K100. Frábær dagur í dag að baki sólskin og hlýindi hér í höfuðborginni og vonandi ertu með eitthvað skemmtilegt planað fyrir Vestló.

0: Síðasta lagið þjá mér í kvöld, gamalt og gott lag með Kylie Minogue lag sem heitir It's In Your Eyes. Takk hérlega fyrir samfélgdina í kvöld og alla vikuna. Eigðu frábæra verslunumæra helgi og njóttu helgarnar, skapaðu minningar og já, vertu bara í góðu skapi. Hækkaði í gleðinni, við verum hérna á vaktinni að sjálfsögðu alla helgina, Brynja Már og Þór Bæring, annars heyrust við hinum megin við verslunumæra helgina.
1: Heiðar Austmann, í samstarfið Sporthúsið.
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skráði á k100.is, segja

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: It's oh so quiet.
3: Ævintýralegur afsláttur allt hús. Komið og verslið hamingjusum til útsölu loka. Kringlan, inni ævintýri.
4: Sumarútsölu húsgagnallarinnar líkur á morgun. Enn meiri afsláttur af fullt af spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin Reykjavík.
5: Einn bolli. Yfir slúðrinu. Ég get ekki sagt það. Kaffitár.
6: Þú treður meiru í töskurnar frá okkur. Ferðatöskur í úrvali. Penninn Eymundsson.
7: Nýsending af Barborfatnaði. Kormákur og Skjöldur.

0: 50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan á Blómavall.
1: Vöruhúsið í Eyjum er fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan

0: appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
1: Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öldum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
2: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa, betra.

0: Kristall, það sést.
1: Litla köpen er nær en þú heldur. Miðbær Selfoss.
2: Markmiðin eru þín, en leiðin þangað er okkar sérgrein. Skór, fatnaður og aukahlutir sem halda þér á ferðinni frá fyrstu æfingu að þinni stærstu áskorun. Sportvörur, við höldum með þér. Sportvörur.is
3: Skór fyrir útileguna á frábærum kjörum. Við höfum hækkað afslátt af útsöluvörum. 50% afsláttur af vörum á útsölu í Timberland kringlunni og Timberland smáralind.

0: Keppninni um helgar í sumar. Tjaldsvæðið á Úljótsvatni. Fyrir alla fjölskylduna.
1: Það opið hjá okkur alla verslunarmannahelgina. Góð staðsetning, geggjaður matur og frábært andrúmsloft. Veitingahúsið Fish House, Grindavík.

fór út á sporinu Týndist í sannleika sagt Var fastur í fortíðinni Og ég tók flöskuna fram yfir allt 13 ár, 1000 ár Allir hafa djöful að draga Allir hafa einhverja sögur

0: hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
1: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is. Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
2: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
3: Nýsending af Barborfatnaði. Kormákur og Skjöldur.
4: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
5: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni.

0: Kristall, það sést.
1: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og leifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin Bílasala, bíló.is